0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Iba gizola, gabon, jende guztia, hemen txego de zarata zara uzen gorko nire bai, maiatzaren bosta, oka ere ez baldin maneo, eta gaur goizo, behatzek eta goita maika, normalean da goita ma bihaztelea, gaur ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon jende guztia, amaika bitartian egongo geha hemen ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai noski, eta hala, xe, ba, zingo geha horko saioakien, mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zingo geha ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti da, nekauta, da, hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, no? Ez dakit, gau bian oso logu txindetz.
0: Bale, gaztakin horbet ez ezen ari dago komentau matureri, loiteko zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde galde entzun, daulako hausako.
0: Eta zuzlo ingo, hori den bazu.
1: Eki ja dori. Zuzemo, zuzemo.
0: Ni ba, galde balde haitzen nao. Oen kasko dazka jarri da baino galde balde haitzen nao. Zuzet ditu zaitzen. Irakurri ite izkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herri jango de. Bueno, ba, dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemur beha ondo?
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, lo ondo inda, o...
2: Ba, bai, nahi kondo, bai. Eta ez oso nekauta. Baina ez dait zerratian izangoa, baina...
0: Edadiakin, obea juten dara.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Oida.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran, ardua, ospare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengo hastian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomokotan.
0: Deskomokau.
1: Deskomokotazion etxan bankilloan.
0: Etxan, no, bai. No esan, jantzi.
1: Ez.
0: Jantzi gabe.
1: Konvokatorian etxan zertu.
0: Vale,
1: konvokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gandun.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti
0: desu da. Dana obeto. Vale, ba, bala zen. Ba, jendak izartuko beha, min gauza dizinti dugu zi... Zagarik da... Zistatzeko, bega!
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, algo agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxian hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, abe

festivala por la liberación total, bi egundia, alegia ostiralian kontzertua da hau, 8:00-tik 12:00 truke, Los Panics, Mickey and the Booth eta gure talde berria, zata zerotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitatik 10:00 zirkus, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat 12:00, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, 6:00 beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta 7:30-tik 12:00, Jung, Public Enemy, eta putakaska talde egongo dia jotzen, asteburu honetan, sastraga gaztetxean, portugaleten.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, 8, barkatu. Mogan Moretoan 9:30, 8, Euskontruke, hiru talde. Alde batetik Donostialdetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick, eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabeka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's still you, olako zehose, dana juntu dao, oso... Estilio, olako zehose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8, Euskontruke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldego zazpitar ditan lautaldego zegoelako. Horreaga, zazpi, zazpi, zortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta oitasei, uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, nuevo katazismo katoliko eta Safety Pins taldean godi jotzen, andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amari horon truke, eta hori, nuevo katazismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko, andoaineko gaztetxian larun batonta.

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, estatu batuetatik an, Euskal Mentat Euskal Herrian irufetxe ingoitu da, guen komentatu goitu tola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glutaldia da, austinetik datoste, janki jabi alegia, eta bueno, igandi honetan arratzaliko sortetan, getaian egon goia jotzen, eta hanpuximen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen egon goia jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxia narratzeleko sortzitan, eta gero, asteartian egon goia jotzen, Bergarako kartzela sarrian, soga taldearekin, Mexikoko beste talde bat biranda ona, sortzitan, boste duen truke, glu, getaian, igandian, astelenian irunen eta asteartian Bergaran, ba, borrengo astian, austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamena Bilboko jendiai eta ere bai begarako jende begaran aste azkenean jotzegu eta zeko horrengo aztian komentako deu amabian aste artian Bilbon jotzegu esarean gunean soga eta glutaldiak barkatu ez dut oso ondo irakor ez dut ozeak ekarri betarrekuak eta horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agenda kien jugo, arrai irratiko agendarekin, alde batetik, guenikan ikusgai da horako erakusketa, hori urte arrai irratia irure honda margendan eta garoan, ekaina bitartian guenikan demora bat gazue baino, bazparez utzik egero bukautea. Eta gara lanun bat ontan, zer dakau lanun bat ontan gaztiak?
1: Ba, 11:30 kale jira bat, Santa Marinatik irtengo dana, hor pick-up batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikoteo pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik gertu, Patxiku kalean, o Kiriki kalean,
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai irretia 1.0, laroiko markadan. Hortikan, ba, kale jira musikatu batekin, ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk. Ordua zehaztu gabe, 11:30 hasiko da gutxo gora ibilaldia, ba,
2: ordu batak.
0: Bale, ordu batak eta 8:00 tarte hor.
1: Jendia hasiratik eotia.
2: Hoi da.
1: Geo, nahi bazu zelitu zeu lagun izostua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Bazkaia ingo dugu ordu bi terdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori eta gero, eta Bazkalostia eta gero, gaueko 9:00 aurrea, kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean, Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik, 350 dendan salgai dazkazue, 8€ truke. Hoxe?
0: Ondo. Plana bada,
1: egun osoko egitara, ba, egia zan, 20 ez dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain. Ego berrogei dia.
0: Berrogei dia.
1: Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Bazkaia torri, ba, Bazkaloste etortze bagazu, zela gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu arte. Muy bien.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan nuen oindala bi aste, prestatuta nekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atera duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nahu segure?
1: Ebako bidau,
0: Bai, nes, hori da. Eta hemen josuenian lege berria kolektiboa kantolatuta, Polce de la Morten kasete batekin etorri zian, baina bain esan bezala, Metadona Recordsekin,

2025 bukaeran LP bat atea due bi abestikoa. Ta beste gabe horrekin hasiko gara pospun pixkatekin, error de paralaje eta a veces llueve abestiakin.

0: Orche, error de paralaje. Granada cuac, es Murcia cuac.
1: Granada.
0: Hori da.
1: Granada rica cuac.
0: Orche, gaurko lehenengua.
1: Bueno, va, orche, onda. A veces llueve. Habla de Matías Neurí, que es de un unitén, ¿eh?
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Canta un hijo rico de buen. A veces no llueve. Granada como este tal le va. Bueno, vaya que... abeslari honen argazki erabileti dugun karteleteko aztentakoa ekarrin de sakrele jaituko deu talde historikoa ukakoa da bueno endakate lepe bat daien maketakin que uste tiru alau lepe daudela behien behien maketa ezberdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno usan aurrenen guatea sana vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekateatakoa, doble LP bat. Eta ituko deu behien aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen garatutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta aurrengo lau kanta, gazik bigarrengo ere bai. Blood Last izena du abestiak, eta bueno, hortxe sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizka, hemen beti ere, marra irratian.

0: Bloodlust izeneko abestia sakile yeah. Taldea Birminganekoa, Birmingan talde onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaldeat, GBH
1: bai, ez?
0: Triplia bota, et? Ez da gait. Birminganekoa gere,
1: ba, ez da gait.
2: Doom.
0: Ez da gila gondizu zutu betiko txistia bota nahi duen, Birminganen inguruan.
3: Birmingan porra gai.
0: Bueno, Mature, urrengo minutuetan
1: GBH Birminganekoak. Bai.
0: Berezi bat ingo da egunen batean Birmingan.
2: Bai, malo de, eh.
1: Bai.
2: Ta, bai.
0: Bate mal gehiago, vale, bai.
2: Bai.
1: Ni ke karri nitun. Pare bat Birminganekoak. Bueno, berri xamarraken ez guatzen zantzio, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
1: Venga, ba, ba, guen jungo gea Birminganeko jende asko oporreta juten leku batea.
2: Epa.
1: Mallorca, en Susana.
0: ¡Hostia! ¡Se bolita enganchía, madre mía!
2: Brighton, San Bernón, Brighton, pero New Fall.
1: Bueno, esto es Birmingham, en Cuajumo, ya no es, pero yo voy aquí, tingles pilla, bajo te ya la Mallorca. Bye.
0: Bilbao, le va,
1: Bilbao.
0: Bye.
1: Bueno, usura tal día que disco berri ya te ha dado, el carro en el taco split bat sotaterra tal día aquí. Eta, bueno, hemen gure sartas, arutzeko... Zigiluare bertan dago, parte hartu dugu guk disko hontan ere, eta bueno, hemen eskutartian dakat nik diskoa, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 esate bateko, gehi hori badaude, baina ustitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
2: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
1: Zubal, jendia nahi baldin bau, apitzia du.
0: Asko.
1: Ez kasko, de pila badaude. Eta, bueno, boixe, 11 abesti osatutako disko bada, usurak 6 abesti sartu ditu bertan eta sotaterrak 5, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abesti ja, ekozidio izena dun abesti entzungo dugu.

0: Txortxe, usura, Mallorcaldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ba, ondo dago zan, bai, osondo honan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batura ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea. Baizik eta Stoke-on-Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stoke-on-Trent entzute duen bakoitzean, ba, hori tortze zego burera. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jeresi, eta aina izitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko amarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutxunen etakuak. Eta nik ekarritena da, beraien lehenengo lana, Never Heal izenekua, irukotia sanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jeresi aurretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori itzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua gaur egun, Jeresi jozulako, elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, eta zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, sigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu, esan flexi hori, Aratxe Rekordsen lehenengo argitalpena izan zala, geho zigilueri neko ezauna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta hoxe, ba, irukotia zehaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta bestein best taldeetan josutela, adibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura Geriatrik Uniten putzuzuloan josuenak, bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, gozen aitzea Jeresi pixkat, Never Healer abestia.

0: Never heard. Never heard.
1: Nella terra.
0: Yeah.
1: Oltre il cor.
0: De spei la bestia sartzen aizan da.
2: Bueno. Ondo sortu kulitzak, eh? Baina,
0: baina bueno, beste sozietzio karaia da.
2: Gabe, lagun izoztuan txanda.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but how to live it, Life but how to live iteko jende batek, batea duen talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait. Oain dala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarreko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzeko ondo jungo ala, baino oixe, hori entzungo dugu. Josuz, Plotter Guiz taldea, hemen Life but how to live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que sale zure da la plataforma bada ezautze ez detena.
1: Bai,
0: ala.
2: Bai. Prueba bezela.
0: Posible da, gero igual beiratziak at, baina...
1: Baitu, momentu batean, beiratzen txiste da kontako denik.
2: Venga, kontau.
1: A ver, dihoazte lau pertsona galetikan.
2: Bai.
1: Ez bi dihoazte.
2: Bai.
1: Eta erdiko erortzen da. Bueno,
2: demora bizar, baita ere zango dut plataforma berri hori gorroto deula, ze mantenez bakarri...
1: Enun ezagutzen gehiago da, ode,
2: bankan pesan
1: errapinta bada.
2: Son kona
0: eta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
2: Buh, hori ere bai, eh?
0: Ba,
2: ondo sonatzen zuen, redio, pixka bat li bai jonte lebeten kutsu hori bazakar.
1: Gengo del luntxe bai, etorre zait burura, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Ba, bueno, bitartian, ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature...
2: Ba, turek ez da izkitziztiak.
1: Zemol dijo a zure nekia, por cierto.
2: Humbo.
1: Zanaka buelta maten.
2: Buelta maten ez nekia, gehiago.
0: Kursoa bukatzeko gogua, irakasletanak bezala.
2: Gogua eta beharra.
0: Beharra ere, bai, behar. Bai. Fizikoa eta animikoa bigitate.
2: Eta mentala eta dena. Baina, bueno, oen... kalendario estua dator.
0: Bai, maiatza...
2: Kontzertu ugari, maiatza bizitzako urte batzuk galtzeko...
0: Maiatza...
2: Arriskua ez, hori pasakoa.
0: Maiatza arriskutsua dator, bai.
1: Konturatzeako barriago festak.
2: Etxo, aurren eutzi guztaila disurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zer hartu du.
0: Kostatzen aiz egin, baina mendakat.
2: Kostatu lan pernak.
1: Zer dagoik hori? Azbekoa, esaten
0: bai. Urso hilago bai.
1: Cabezako, no. Venga, jarri abe
0: zonatzen. Txue, con interneta dabil, nahiko eskaxe mena.
1: Bueno, beste txita kontrako den. Orduan,
2: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizkiz joan, erorintzan. Joni falta zego, txistia kontatzego.
1: Joni...
0: Zaldu Joni.
1: Son de botas.
2: Joni mofeta.
1: Son de botas.
2: Joni.
1: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
0: Ba, guai bai, eh?
1: Venga.

0: Forse Costata.
1: La perdo.
2: Costata, vai.
3: Ona.
2: Ondo, vai, vai.
3: Ondo, ondo. Vale, ba... Oslo, oslo... Norvegia,
0: bai, bai.
3: Vale, ba, zatu...
0: Etxe ikusitut barkatu, bideo batzuk nuste ruterrekin jotzen. Uste tendi joite, bola.
3: Bai, por cierto,
2: Blitzek...
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batean, ba...
2: Ba, nuste ruter disko berria, te haue,
0: eh? Bai,
2: bai, bai, bai, hogeita zeian, bai?
3: Dao leku mitiko bat Oslon Blitze zenekua, ba, ez dakit berrogei urte egituen, da nuste ruterre jotzen. Baina, jungo, berrea desmano, baina...
4: Larra da kasu.
2: Ja, despie.
3: Hasta aquí lan okeko, etxe? Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri bat zakilez, bere hilduko beste... talde bat egarria, Death Evocation izenekoa, bere garaian... ba, epe bat ateazen quality control talde zigiluari irukantakua. Takiz ezagutuko zuen, baina horre litu esan gauza. Metalpunka, da bueno, behelen abeslaria Megan Minior, takiz ezagutuko zuen. Biztaz, oez. Bueno, talde de zintetan jotzeu. Eta daka talde bat Ampere izenekua. Eta zein jotzeu Amperen berekin? Will Kingsborg.
2: Zerillo?
3: Te lo juro.
2: Baina talde hori ya horren del urte batzua.
3: Baina, ez du jotzen.
2: Vale.
3: Osa, ya ez du jotzen. Baina, musikero bezela dao, kasu honetan, ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai.
3: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxe den jotzeu. Adibidez.
3: Hortxe den jotzeu, bai. Baina, taldea hori horretzen ezagutzen. Ampere izenekoa.
2: Ampere izese, bai. Hore saltze, deu. Baina, baina.
3: Baina ez, tia hori. Ba hori, ba, Death Evocation haituko deu. Hemen lai... Chris Corry da Leifeles Darkeko gitarrista gozu de bai. Eta, hola, ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, quality controleko kapa, jatea dala kartzelatik. Kartzelan zion. Palestin... Free action, ez dakit... Bai, erresuma batean hor Londres inguruan sartu zian enpresa batean iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabote hau intzuen zuzenean, da hogeita piko bertsonak hartzen amoko zuen tartian ol gateatzen zen, ez da ola, ole, o, bueno, berdin duiak, kalian daudela horrengoz, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztegia, baina, bai.
3: Ole. Bai, kanian da, bai, komentau zen dugu horatzen.
2: Bai, komentau genu.
3: Euntzan ez da asko. Ia bete batzu pentsatzen, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
3: Eta piko, ia bete batzu diario.
2: Bai, hori,
3: bai. Osa, garri. Bueno, kanta bat egituko dut duan quality control, ez dakit berri hortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan. 2000 eta maikakoa urte batzu pasadia, Death Evocation, Isolation, abeste egituko dut.

0: Hortxe, Dead Evocation talde isolatio. Elki, guazen duen aurrean. Amarrak eta malau minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington alde jongo beha.
0: Washington.
1: Seattle lea.
0: No?
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle.
0: Ah.
2: Lua, lua. Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Aurretik anen lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat. Ama laua bestiko kasete bat atea due.
0: Ostia!
1: Bai, batzuk, eh?
0: Bai, bai. Ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai. Ama iru baino gehiago. Bai. Eta, bueno, ba, hori jarkor pixkatola eituko deu. Zazpigarren abestila entzungo duguk. Bai, Can't Get To Me, izena duna.

0: Iepa, distest.
1: Arra bukatxe.
0: Distest. Distest. Bai.
1: Ondo.
2: Ondo.
1: Erki.
0: Diskoxen ez dago,
1: eh?
0: Diskoxen ez dago.
1: Eungo fijo.
0: Ez dago, ez dago. Justo togatu nire bintzat.
1: Eungo fijo. Baina.
0: Jakin inber.
1: Distest. Ba, gozatzu bazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankampian da azkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo
1: disko. Formato fizikoan ere atea dagoa, gaur egun.
0: Supozatzen, bai, eta azkenengo disko atea duen fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
1: Bueno, ondo. Ondo, ba, single horietatik han, ba, beste single batea jungo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldei buruz nahi nahi zitzeiten. Hau, 1980an sortu zian, eta, bueno, kasete batzuk atea, tageo zazpierbeteko bat atea zuen, 1984an, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere, abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horrein dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Ignorance is Bliss, eta talde honek, larogeta bostian edo LP-atea zuen eta geho, abeslaia Semi izenekua, Simon Bridgewater, ba, moi aserratu intzan. Itzan lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina besten batzutan, ba, bueltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko Semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da? Inda.
2: Santuz Juda, inda, sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, ja, beteran osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzego, eta hori, bagozen altzea, 1984ko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa, Instigators zen eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Molen.
0: Dius Beauty, West Yorkshire.
1: Harko Rules. Harko Rules.
0: Bueno.
1: Baina mengarretxe dozen eta zarautzen. Gogoratu larun batian festa daula hemen gaztetxien arregi bateko. Gai urte egiten dituelako. Kontzertuak, alegira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragoa.
1: Egun osoko gitaragoa, zemos guten da.
2: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
3: Baitale.
1: Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten baten mingaina egin igual. Así que, kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jongo gea ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta ben bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oain goz jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal izen adua bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateakoan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Hortxe. Ez da lia. Delai asko gira.
1: Delai botoia topea eman da.
0: Bai.
1: Topea.
0: Bueno, jarretingo dago zara jogin. Panama ati, Nueva Yorkia guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zatea, zuna LP bat, ola graketa bat orgaluta zeona. Eta, jage, sakrileak ekarri deten, deate bokaizion, ba, ekarri deten talde guztian linea bereinekoa dea. Zatea, zube, ziberrite, ez untzun falta garko saioan 2019an ateratako Songs for the End Times izeneko LP ikaragarritik bigarrengo behaldeko azkenengo kanta dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late izena du abestia uste berandu da, ez inglesez?
2: Berandu egi da.
1: Berandu egi.
0: Berandu egi esaten joan, estia zu eutzi bukatzen, berandu egi da. Eta hartxe zu, Subsi Wright izeneko taldea. Gaur egun ez duna jotzen, baina lutizituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zara eta zara utzen.

0: Kanpaiotzak.
1: Mesetan danak.
2: Ahora son los cuartos, no confundan.
3: Ana Obregón en la otra.
4: Listen a it.
3: Bai, disko hau lazen da, hola bukatzen da. Ah, etzan sirena bat, eh?
5: Ez.
3: Bueno, pikulin hortizil da, por cierto.
2: Abai!
0: Iru eta bi urte, Mano Santare hiltzen hori dela iru azte. Oskar Smith.
3: Pikulin hortizil. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxere, bai?
0: Garaiko ere bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere bai.
3: Hori, temeon zan. Bai, temeon dita zen, kareke kotxea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gehiagin zu, berzi berrit erortxe abestia berandu egida.
1: Bai, berandu egida, osondo. Bagoain, jungo geha Washington, barkatu Washington ez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bala, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abesti zozatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, disko guan izen berdina dakan abesti entzungo dugu, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez dakiten baman goiten edo ez, baino, zigilunen bitalde garritutela. Ez dakiten baman goiten osartzeko.
0: Guazen.
1: Venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Beranduari.
0: Dimension taldean abestia. Beranduari... Uri bestia non.
1: Bueno, bagoaz, amarrak eta goita mei minutu hemen, zarta zarotan.
2: Richmondia, jungo gea, Virginia, baina, kasuntan...
0: Txoin, gauza bat ezaten dutzeko jasun.
1: Bai, noski.
0: Gaur, aipatu de Will Jauna,
1: Bai,
0: musiko bezala.
1: Bai, kame.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
1: Bai, baina igual jarritu.
0: Segurazki jarritu gula, baina nik gaur beiratu dut espreski, eta bai, barkatu.
1: Eso, eso, eso. Segi,
0: segi, ja.
2: Hori, komenta, komenta zegoa, a ver, biratzi un lote bat. Kasontan, diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatzen aldegu, baldaka...
3: Uste etiketatzen, unikan baldaka Instagrama behar.
0: Etiketatzen, asiberko deu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartzen ditu. Dehat ahir, da, dehat ahir estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, bai, jartzen ditu argazkiak eta bai. Bikain, komentatzen da nintzen bezala, Richmondia jungo geha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun deu... Azkenengo, taztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak. Hemen apuntatu da azkat Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, ezain jarkoria, Red Cross, deitzezan, laro eta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenian pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu bat egiten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abesti aukerrez banao. Eta, bueno, nire duen ezautzen talde hau, eta brendala, David, iaz edo, Pitch Impediment, bamen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, berar argitaratu du zazpiaz beteko hau. Eta, bueno, ba, entzungo deuna besti bat, Jump Maiaz da, eta venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen. White Cross.

0: Orche, mila behatzeren da, laro geta bi. Eman de menos.
1: Eman de menos.
0: Hoi da.
1: Gugai hogina, ortea gutxora, bera? Mano, menos.
2: Bai, gutxora, bera.
0: Bai, gutxora, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minututan, edo ez?
3: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
3: Ez da, bueno, kanta honek ez da uste askanikan, kampaiak.
1: Vale.
3: Okrandeko zigilu batekin jungo gea, Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintxe entzongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izena duna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select, una, San Jose, California.
1: Asko gustau zen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, berregatik.
0: Mikel, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretun gode, bildo berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoa hua dana, ba, pixka talderatu Super Sight edo sakileje taldeekin. Dia Misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk. Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis izenekua, Katarsis, eta gantu bat dituko dortikan behaldeko aurrena, izen adunan Die of Reckoning, Suediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta moda hain jebila beste bezala nere aburuz, eta horitek zer dion larun batean. Bueno, behortze, Misantropik.

0: Bueno, meto al pisco.
1: Un dos.
0: Esa tío y guitarra perriña y te huele a no leer.
2: ¡Vos!
1: Vale, vale.
0: Hola, hola. Es que ahora meto al pisco de cartete ni becela.
1: Joder, pisca. Vengo a 100 hilos, maide, ni. Ostras, hay pisca baño guisio, ¿eh?
0: Invaders, invaders, la hostia. Invaders. Los Dickinson en aburren en go disco o lengo canta, la hostia. Me cago en eso.
1: Vale, vale, vale.
0: Historia, historia.
1: Comenta, venido, datuak, datuak.
2: Datuak, esto de que surre, que sepen.
1: Es.
0: Nos correges, un mía que es catuak, bai. Arriesgas bueno. Tu bebé, bota.
2: Bai, bai.
3: Japón agua.
2: Bai, guasen, guasen, Japón alde. Alen esan dut, Iron Lungek, beste talde batei ateaziola, ateatiola, jo, esan da. Aurten ere diskoa, hainbat beste hainbat talden tartean, baina nik ekarri dut errori, Clones, Tokioko hardcore talde bat, hemen barnelinatik komentatu dugu.
0: Lagunizostak ekarri zula. Se, guen se.
2: Se.
1: Baina disko hau ez, eh?
2: Ez, disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ez, hau berri berria, eh?
2: Ai, hau gontxerteatu, eh? 2000...
3: Orduan hau ez.
2: 2006ko maiatzak batian.
3: Ez que nik garrin una portada antzekoa da.
2: Ah, bai,
1: ez? Zaila, ez? Disko bekarri.
0: Iago nizostu beste saio bat iteo, ose gardun txikitan, azte gazue. Azte burutan, azte burutan.
1: Orduan bai, orduan bai.
2: Bueno.
0: Close.
2: Ez, clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, amabiaz beteko bat, atea due amaika bestikoa. Eta nik ekarriko dut, ba, behaien lehenengo abesti ja, Pledge, izena duna. Behitun gotz, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge, ah, vale. Bai, bai, torito, bai, bai. Barnoko lingeti bai, ez ulertu.
2: Bai, lan de xente dazke hauek, 2008-etik amartxan daun talde bada, eta, bitu, single de xente.
1: Bai.
2: Albumak, bai, 2008-etalauan esango nuke, atea zuela azken album Lucia, bai. Eta bai, ba, hau, ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahiz, o... Guztagi lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren unau, esplita zenozidekin da baitu nola dan portada. Nahiko antzeko da. Esplita... Koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Goindale esasko gaine,
1: algo bai. Uste no maturek ba... ekarri zula, eta zenozide ba, jarri zula ere, bai. Maturek bai. Ekarri zula.
3: Zuna, zuna te zue?
1: Ibai, maturek ekarri zula, ez?
2: Oso antzekoa, ba... Nik klonsen unet, horri.
1: Zenozide,
2: bai, zenozide, bai.
0: Baina ez dugu jarri gozta aldia.
2: Klonsen unet, horri. Xalia nahi zelo gauzak itea.
1: Hori da gutxi aproretxat.
2: Ez, baina nik esango nuke nula disko ekarri. Zenozide, eta beste disko bat ekarri.
1: Bai,
2: bai, bai. Baina, bueno, bain klonsen tuko dugu. Se kantazen dut, Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
2: Venga.

0: Yepa.
1: Klontxelia.
2: Baina,
1: Japan.
2: Buelta batzuk ematen, toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
1: Bai.
2: Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez dugu, taldeik ekarri ez. Euskal Herriko taldeik ez dugu, ekarri gaur.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bagu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da modan. Azko zegeio galtzer ditxurillak, batek ezateun bezala.
1: Dudegabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea, jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau... Larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruan LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarra ateazun LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zeizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarautzen zeon distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, diskoa bere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Forceen diskotxo hau, eta beno, ba, goz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, hazen, Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Un sin force. Mis gider agresión. Ona. Brezmonetika, ba, men bukatzea, ba, Brezmoneko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso biziri daola, ba, Brezmoneko, eta por cierto, Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde gustonetekua public acid zela.
2: Gustokoena esan zigun.
1: Brezmonekoa.
2: Bai. Public acid entzutzunean, bueno, jarri zitzaigun...
1: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusi zuen, ba, public acid, ba. Ba hori. Brezmonekoak ere bai. Dana Brezmonen bukatzeu.
3: Gozando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi. Tari berria, pregoi. Pregoi enkantaba.
1: Arrazua, hoi inberdala, pixat, musika. Hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit jateako zuen, pentsatzet baietz, lau abestikin, eta abestik gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, zik gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
2: Hey.
4: This is like a do whatever I want and get away with it, bitch.
5: Right.
4: I'm gonna lock you up forever.

0: Travel Dark, Italia, Boston,
1: Kortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka, gute zeanean, ez? Boston badartu da, magizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta datorren azterde.
0: Bai, bai, bai. Gabo, horrela goi urte, baguan aite.
3: Laro batean hemen ongo, bai, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Bai, anien gona izan ere, bai, norretu izan ere dokumentau, talde honen inguruan, ba, itzen godeu. Ez, gore etorriko agia itzeitea, ez osertaz. Venga, berarte.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko, uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero behatzi terbitatik aurrera.
4: You're Jimmy, right? This is your house?
5: Sure is.
4: I'm Winston Wolf. I solve problems.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoa ez baino zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron dago eta bateko maetxan dago eta batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen hasieratik amaierara arte. Prozesua Buster Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti egotxe zizkion krimenetako zugunda gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Buster Tyler epailea lehengileen kontrako bio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz etorkinenetan.

frankisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik sako eta banzetekin kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzetik honako esan zuen: etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta banzetiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan.

Kaixo, argitan emakumeentzako aholku etxea gara, Barakaldoko kolektibo feminista eta eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten dugu. Gerrarako ez emakumerik, ez gizonik, ez tasozik ere.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere sospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iuteko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinatu hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago oso Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laurogeita bateko maiatzaren 30. Bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30. Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu. Argi dago maiatzaren 30. Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30. Ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Txo, urte berri hon.
1: Urte berri hon.
0: Urte berri hon eta kafe orduan. Garagardo orduan baino eta alabeiratian ez dago kafe makinarik.
1: Hello. Hello.

0: good to be back.
1: Nik udanetan iazkoan ezagutu nuen Oasis, eta urtekoan ezagutu The Smiths. Talde txarra ere bai, eh? Oso guapo aritu zait. Manchesterreko kultura. Ze moduz, Uda?
0: Oso ondo, tio. It's good to be back. Oasis bueltatu da, gure bueltatu gara irratxa jora, tio. Estaba ahí a tope. Ondo, tio.
1: Egonaiz,
0: esango nuke igual, azken aldi luze batean egonaiz en kontzertu, onenean eta okerrenean ere bai.
1: Bueno, okerrenean.
0: Ese, bi bidai egin ditutuan, biak ere pizkat musikarekin edo eskusa horrekin, y ya te digo, el mejor y el peor concierto.
1: Ya, hasta aquí se desan. Gure entzule fidelenek igual jakingo dute zuzenekoan hemen irratzaio honetan Beñati eman niola aukera joateko orain berantzako udako zertutzarrenera.
0: Bara, tal cual. Que puta rabia, eh. O sea, da inoiz eukiduan amorrurika undiena kontzertu batean, tío. Que puto asko.
1: Si, etu behi, o sea, rabia empatika zurekin eta Or Fontaines eta Nikap taldeen kontzertu esari gara Belfasten. Baina, bueno, nik Belfasten zuen ezagutzen eta disfrutatu nuen bastante bidaia, tío. Baina, bai, egia da zarata oso kaskar, zarata izan zera, soinua. O, ez, oso basu, o... Txarra izan zen, netan txarra, bai.
0: Un desastre, tío, o sea... Ez, berrogei mila pertsonaren zako kontzertu bat antolatzen duzu, eta gero hain soinu txarra edo baju, o sea, ezen entzuten ezer.
1: Ez.
0: Ha pasada.
1: Nola esaten zuen jendeak? Nola jukatzen zuen?
0: Turn it up.
1: Guys.
0: Turn it up. Txamel, que jarto, tío. Ez, que menua banda.
1: Baina...
0: Baina, tola kontza desastre. Baina, bueno, ondo pasa, de nuen. Fue muy buen viaje.
1: Bai. Bai. Guapoena... Nasen, Carlin Forrest. Ondoan zegoen eskualdea?
0: San Farmar. Lo pasamos bien.
1: Bai. Eta ze gehiago. Eta Eskozia aldean onenean egon zinen.
0: Bai. Sin duda, o sea, izan da igual bizitzan eukiduan kontzertu erraldoiena, o sea, no estaba en algo así en mi vida. Eta errepikatuko ez dena imaginatzen dut. Somos en Lisboa eta estadio batean ikusten kontzertu bat.
1: Es.
0: Ah, pasada.
1: Txikitan, baina ez dugu galtzen, emitiko Euskadari bai egunean.
0: Ah, hostia!
1: Zorrotzan.
0: Hostia,
1: egia. Baina hori igual izan zen, bueno, ez dugu galtzen.
0: Hori izan zen batu zirela, ez, Mendizorrotza esan mamesa, noeta eta Sadar, eta Baionako ere bai ustut egiteko ekitaldiko da eman komun bat, olako zeu zer, puede ser?
1: Baina, no sé si es lo mismo, perdiendo.
0: Bai, Euskadari kampainaren, o, no?
1: Bai, pero no sé, fue una recreación o... jarraitu, Eskozia aldean zer moduz. O sea, aparte, Oasis ikus, zer egin zenuen. Glasgow, es.
0: Futbol apur bat, y poco más. Eta pinta asko. Polita, sekula honga de Eskozian, merece. Edimburgo ematen du Harry Potterren pelikulako toki turistiko bat. Tampoco es demasiado... Gente que se ha sido súper polita hasta aquí ser, vale. Pero sin más. Eta Glasgow guapo, oso guapo. Ahí... Irlandarekiko antzekotasun asko dago, daude unionista, gaude irlandes jatorriko jendea. Ahí, curioso. Tu aquí polita. Zuse, segon zara? Ari gara gaude hitz egiten, ja gaude urri erdian, eta esto es un poco lamentable.
1: Pues Girona aldean egon nintzen, polita da Girona, eta Irlanda izan zen ere bai nire bidai garrantzitsua, uda honetan, bestela hemendik esango nuke. Betikoa, baina Irlanda guapo. Ni asko usatu zait.
0: Pues nada, seigarren denboraldia, ni más ni menos, tu, flipas.
1: Seigarrena.
0: Ikusten un bosgarrena, zela, no, sei.
1: Seguro, ni... Bosgarren hau kaduruan,
0: no, gaude seigarrenean.
1: Que dices? Que puto desastre.
0: Bai, fijo. Osa, begiratu nun aurrekoan eskaleta egiteko, eta aurrekoa zen bosgarrena. Osa, esto es sei.
1: Eta, ze... Idoia gero etorriko da? Ez, ez?
0: Ez. Ba, ematen du pasaren urteko dinamikan hasiko gara gobiok, eta bizitaren ba lortzen badugu oso ongi etorria izango da.
1: Behar bada olatza dator, bestela gero. Eta hori erritmo hartzen, esan dakoa, kafe ordua da, horretako, bueno, kafe ordua da entzulentzako, zuzenan entzuten duzuen entzulentzako betikoa, guretzako ez. Baina, bueno, joango gara, ez?
0: Joango gara, moldatzen.
1: Moldatzen, bai.
0: Hori, tximaz, lehenengo saioa, udako nobedadeak, no? Gran cosa...
1: Demasiadas cosas, bai. Udako nobedadeak, eta, bueno, ez dakit noiz bukatu genuen iratzaioa, baina igual udaberrian.
0: Ez, tu, kainaren amaieran bukatu genuen, loko.
1: Vale, vale. Ados.
0: Kaina amaieran bukatu genuen. Bai, bai. Idoia torri zela. Kainaren hogeita bastante. Zango nuke judimendiko jaien ostean. Grabatu genuela, así que...
1: Vale.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, nik igual udaberriko nobedaren bate ekarri dut.
0: pues eso, musika asko jartzera gaur, eta alik eta besti gehien sartzera geratzen zaigun 50 minutuetan. Ozer?
1: Jarriko dugu bestire bat, eta jarrituko dugu...
0: Vale, hasiko naiz ni.
1: Zerraldi berri hasitze egiten, venga.
0: Venga, pues duela pare bat azteko nobedade batekin nator, are txabaleta bergara... Antzuola ingurura goaz, entzutera berandu baino lehen irukotea. Saiatzen naiz abestiarekin.

0: Vale, ba, hortxe berandu baino lehen taldean. Esan dakoa, hauek musikaren doinua, baino dirua nahiago diska kalera duzuten duela pare bat aste, beraien bigarren erreferentzia, duela pare bat urte Utopian zein lehenengo argitalpena kaleratu zuten, eta gero amaieran komentatuko dugu, baina ostira lontan egongo dira, oza, gaur, arratsalde gauan egongo dira Tipia Tabernan beraien lana aurkesten.
1: Yeah, ondo ekarria, beraz. Niri elduzait nobedade bat, azkeno orduko nobedade bat, eta da Gasteizen, bueno, gaur oste una, Ciudad Jardinen, Gasteiztarrak esaten entzako, sortzen guruan, pijoen auzoan, edo auzo pijoenean, egonda istripu bat, autobus batek, bueno, bakizu, nola desmitzen abestia la mitika, deriz you are the light, o nola, bueno, egon da istripu bat, autobus batek egin du txokatu jodu polizia kotxe baten aurka, munipen kotxe baten aurka, baina izan da kristonen istripua. O sea, hain ez ikusten irudia hemen eta está bien reventado.

0: edo perkal erraldoi honetan on falangistei eman zitzaien aukera nahi zuten egiteko, ba, atxilotu zituzten 19 gazte eta beste hainbat larriki zauritu.
1: Aste honetan, detxo, bueno, batzu edo aste azkenean, Aritzibarra Gasteizko gazteak argitaratu zuen bere tuit pertsonalean, zipaioek bala batekin, plastikozko bala batekin, nola utzi zioten, ahoa. Jartua da argazkia, hostia.
0: Oso.
1: Oso. Oso.
0: Oso, oso impactante, bai, bai, bai.
1: Ez da broma.
0: Bai, bueno, orokorrean, noiz, aigandeko guztia izan zen, ez?
1: Bai.
0: Oso impactante, osea...
1: Bai.
0: Ba, pasada bat du nola, ez? Egun nola atera diren gauza, ez? Igandetik atera direla gauza berriak, ez? Nola arka plazan, ze... Utsi zieten nahi zuten egiten da gainero, gero zipaio josu ituzten herritarrak por la cara.
1: Osea, fascistak kaskoekin, kaskoak buruan, eta nes, tipaioak bereik defendatzen ari, bastante loko.
0: Eta hori zen diputazioaren ostean, osea...
1: Sí, con peña que no iba a la gresca, digamos, o...
0: Bai.
1: Solo a molestar. Bai, bastante lokoa.
0: Muy bestia, tío.
1: Bai, gaur atera dare bai albistea, bueno, gaur atxo, zipaioek jarri dutela martxan barne investigazioa ikertzeko, haber... zer gertatu den Aritzibarraren kasuan.
0: Lavado de cara, ¿no?
1: Bai, o sea, bai, total. O sea, después de que el consejero... nada, es una sansuen, etorri zirela hemengo fascista, que kanpoko fascista... kanpoko fascista egon gitorria egitera. Toma, ya.
0: Bueno, pues hori, hemendik aurrera ima de jaldi egongo dira, pues alde batetik bai zauritu eiba besa emateko, eta besta alde batetik... ba, zigortu edo atxilotu egi ere, pues, nola baiteko laguntza edo babesa emateko, edo elkartasuna. Eta hemen dikuk ere, besarka handi bat zauritu guztiei, eta animo asko atxilotu egi.
1: Eta
0: zaurituak, oza, zen hau tibarraren da...
1: Da bat,
0: momentuz berak erabaki duelako, bere kabuz publiko egitea, baina, oza, ba daude ere... Bretxa erraldoiekin beste amarnaka, eta beste hainbat ere, beste baten bat ere ustu, oso larri omen dagoela, ez duena publiko egin, edo ez duelako nahi izan, edo berarrazio egukiko dituelako, baina hostia.
1: Yeah.
0: Begiratzeko modukoa dela, oza, zipaioen jarrera igandeko eguna emandakoa.
1: Momentuz, gaur, hori. Esan dakoa daren, munipako txe batek, hartu du kristonen ostia, autobus handi baten kontra. Hori, esaten noen, desmintzen abestia da, there is a light that never goes out, eta estribiak diolako zazer, maite zaitut eta nahi duan gauza bakarra da, zurekin gidatzea eta biton olako kami baten aurka jotzea. Ba, berdina, baina gorrotatzen ditut eta nahi duan da, autobus baten aurka zuen buruak jotzea eta katzea. Pues eso, hasiko naiz ni udaberriko daukadan nobedadearekin eta olastira guazakana aldera. Daukazu erprest?
0: Bai.
1: Ba...
0: Abestia esaten badiazu?
1: Aste arte...
0: Aste arte gazteak.
1: Gazteak.

0: Ellos ya saben que...
1: No, pues es que Boca echando eso.
2: Hortze de Martins, astarte basteak. Olastiko taldea, hauek... Martxoan argitaratu zuten izen berdinarekin beraien lehenengo lana. Naizta ban kanpena aurretik basuten aurrerapen bat, justain hain zuzen ere abesti hau. Hauek jo zuten, justo guk denboraldia utzita aurrengo astera edo esango nuke, Alabei tabernan. Eta pasaden aste artean, pasaden aste artean, honetan ez aurreko asteko aste artean, jo zuten Parralen musika zuzeneak, zuzeneanek egin duen bere urte hurrenaren arira, amargarren urte hurrenaren arira egin duen bira horren baitan, Parraleko lehenengo aste artea, hauek de Martins taldeak hasi zuen. Berten egon nintzen eta guapo go iruditu zitean zuzenekoa, oso guapo. Rock and rolla euskaraz gazteleraz eta ingelesez, eta bertzio guapoak ondo.
1: Musika zuzenan amabost urte, eh?
2: Amabost, amar esan dut nik.
1: Amabost.
2: Ostia, amabost. Claro, bai. So, bueno, bai, guk zegin bat ditu. Ke ostia, no izango zegin amar. Claro.
1: Amabost urte, egin ditu amabost egun, amabost kontzertu jarraian. Faiatu zuen bat, atzo. Bueno, eren egun.
2: Nola faiatu zuela?
1: Berez egin, o sea, prestatu zuten gira bat, amabost eguneko, amabost kontzertu, amabost toki ezberdinetan, eta faiatu zuten egun batean, izan zena asteazkena, gerreba edo mobilizazioak zeudelako Euskal Herri osoan, eta hoien artean pues justo tokatzen zen kontzertu egita toki batean, non mobilizazioa dituta zegoen ordu berean. Orduan bertan bera utzi du, bat, baina bai, bai, ostia, gira potentea egin dute kojota lagune.
2: Aste arte honetan, pasan aste artean, paralene nostean, honetan, ordu berdinean, iakan egin zuten. Ni lehenengo aldia iakan nagoela kontzertu bat ikusten.
1: Nire, bai.
2: Oso guapo da golekoa, ahimen molo.
1: Bai.
2: Oso? Bai. Osa, egon da nengoen beste gauza batzutan, eta ez nion ezer ikusten, baina atxo bai. Atxo bai ez azterten.
1: Giroa zen apur badat, no?
2: Bueno,
1: Una mierda.
2: Ez da zure, bueno, ume asko.
1: Bueno, ume batzuk. Giro...
2: Niri iruditu zitzaidan onda aukeratu azegola, ba, bueno, musika zuzena, zuzenean antolatzea musikari, gaztizko musikari hoiekin, egun hori handu iruditu zitzaidan.
1: No, baina, igual, bera, dut, igual beste arte bat Parralen izan da beste giro bat egongo zela, edo Alabei tabernan, omen.
2: Ah, bueno, ya bai, karo. Bai,
1: sí. Eta, segon jende, karo, ez que ara... Si juego egon ginen jendeak egin doan zen hortara, no? Como quien dice, o sea, blau friki eta gutxi gehiago.
2: Hauzoko euskal txaleren bat.
1: Ez? O sea, eta toki bat nik ustut kostatzen duela jendea bertaratzea iakara.
2: Bai.
1: Dago toki arraro batean, sarrerare da berezia.
2: Ez.
1: O sea, ez da taberna bat, no
2: bai,
1: sé.
2: Egia niri programazioa askotan ez eiteltzen. Ola, ez enteratzen zer dagoen.
1: Que es curioso el sitio. O sea, ere iristeko aretora pasa, ¿es?
2: Taberna
1: tipa sabar duzu Juan Guinen tokit, o sea, se ver ese segon atena guxia sabar.
2: Barruan gaude momentu batean eta esgonek inondik atrabar ginen. Bai, adibidez. Bai,
1: cuidatu,
2: al curioso al lengua aldizatea gurea bertan, kontzertak egon.
1: Egiten duzu alaude tabernan edo parralen joango zaizu jendea edo poteatzaileren bat, edo que pasaba por ahí, ah, pues me quedo.
2: Bai.
1: Baina horra saia da.
2: Bai. Hori, eta ja traduzula gaiare bai, hori, aste azkenean paro borroka o deialdi izan zen Palestinaren alde, eta horrekin lotua, jo, igual zigarren demoraldia Spotify ez dugu igotzen.
1: Uste dut desvinkulatu dudala.
2: Uste duzu.
1: Uste dut. Tu, es jodidísimo. Flipas. Tu egon naiz ordu bat, O sea, hola en teoría aurretik egon naiz etxean ordu bat. O sea, tu, es que dago erdi eskuta, o sea, son cabrones, los de Spotify, chaval. Movida da, guk egiten genuela zen iBoxera igotzen duzu eta iBoxetik zuzenan igotzen zaizu Spotifyra.
2: Ja. Yeah.
1: Orduan lo tenies que desvincular. O sea, porque duzu lotuta. Hostia tu. Bien de compli. Uste dut egin duela, eh? Ikusiko du igotzen duguran igotzen den automatikoki edo ez. Baina diria jo que lo he quitado.
2: Adi egongo eta igotzen badugu entzun iBoxen edo alabedi.eus.
1: Alabedi.eusen. Lehenengo aukera alabedi.eus.
2: Lehenengo aukera FM-a vale. Azte hostialetan. Araban. Egun da 6.4.
1: Egun da 6.4 hostialetan ordubietatik iruretara. Bigarren aukera alabedi.eus eta gero ja hortik aurrera plataformetan. Ea lortzen duten, asanbladan ere komentatu zuten, berrireo hasiko direla birpilentzatzen ea aplikazioaren bat, alabediko podcastak igotzeko, ah. Idemaz. Aberrea, behingoz lortzen den ideia hori aurrera ateratzea eta seria la hostia.
2: Zer besta besti bat?
1: Venga, nire txanda, joango naiz lekeitio aldera, eta entzungo dugu zikin taldearen abesti bat, nahi nuen lotu igual igandeko gertakizunekin, izen buruagatik, baina bueno, ja ipatu dugu, así que ya eserrez, baina bueno, berdin-berdin entzungo dugu abestia, satitxu, fatxa, hori.

0: Mauri s'ha ditxo, zikin, ustaian atera zuen bera irugarren lana, epetxo bat, lau abestiko epetxo bat, zatitxu izenekoa, esango nuke zuzenena eta zikinena, lauretatik, asko gustatu zait. Eta igual ere izan da, azken aldian ikusi dudan kontzerturik epikoenetarikoa, txipian eman zutena hor Euripean.
1: Nino nengoen, egun horretan, Zaramako jaietan.
0: Bai,
1: Ha.
0: eman zuten, oza, izan zen oso egun kaotikoa, jo behar zuten kolpeka eta biborarekin, kolpeka jo zuen, zikin hasi zen jotzen, eta hasi zuen euria kriston zaparrada, abestiren bat ustut moztu zutela, baina azken abestia jo zituzten Euripean, i fue bukatu eta recoger. Baina, bebe, oso epikoa. Baue, bideo oso guapoak horri ikusten direna kriston tximistak atzetik. Fue curioso. Oso valienteak hauek ere, jotzen eta instrumentoekin eta horrela huria egipean, baina, bueno, sin más. Horixe, Uztaileko nobedadea, mendeku diskakek lagunduta atera dute eta okerrez banago diseinua Sergio Kegina. Sergio Abesa.
1: Ados, nik hau lotu nahi nuen gure opo horrekin, baina urrengoa, ni urrengo nobedadea lotu behar nuela gure opo horrekin, baina jarri tautz hor zuzenean.
0: Zer
1: derrira guaz.
0: Zer ditu zitzaizun derri?
1: Belfast gehiago gustatu zitzaidan.
0: Bai,
1: A ver, giroa gatik igual, ez dakit nahi zan. Derri behar bat autentikoa goa, postala goa, gatazkatsua goa, grisa goa, hori ere biatzen genuela. Baina Belfasten hartu genuen lehenengo pinta bigarrena ondoan genituen Fontaines DC-ko musikariak, por ejemplo. No, eso nos pasó en Belfast.
0: Ya, eso fue épico. Único
1: fue curioso. O sea, da... Ya gustatu zitzaizkidan Belfasteko pa-fak derrikoak baino. O sea, se la entzariko.
0: Fue harto. Hori, geunden Belfasten taberna batean, en el Madens, o sea, da, justo Fontaine'sen, o sea, Nikap eta Fontaine'sen abestiagaren videoclipa grabatu zen tokian, eta zeuden Fontaine'seko hiru taldekide, eta oratzen duzu, batzu, tipa batzuk gerturatu zirela gure gara, porque estaban flipando como no les habíamos pedido fotos.
1: Aquí la...
0: O sea, qué jarto.
1: La fiesta del pub. Guiñango. Bai. Ja, ba, jatorrak orokorran irlandesak.
0: Bai.
1: Eta guk esan dituen ezagutu, hauek tautz, baina gure bideikot kide bate ezagutu omen zituen. Eta horrela ezagutu benituen.
0: Norbaitek gehiago jakin nahi badut tautz taldeari buruz, hitz egin esala Mikel
1: Kulungele.
0: Eike jai Kulungelerekin.
1: Eta... pertsona berdina horrein dela bosturte erakutsi ziguna lehenengo aldiz Nikap taldea.
0: Hori da, hasi de, claro, Nikap iritsi zen Gasteizera Mikel Kulungelek ekarri eta.
1: Tal cual,
0: hasi.
1: Tal cual, tal cual.
0: Venga, pues entzuko dugu.
1: Venga, tautz.

0: Los putos Touts.
1: Touts. Derritik. Guapo dago, Touts.
0: Zer begei esateko, aurkesteko taldea, aparte de que son de Derri.
1: Badira Matthew Crowsan, Jason Finan eta Luke McLaughlin. Eta omen da, omen dira, beraien burua aurkesten dute horrela. Abesti bat ez dakena besten, mot bat ez dakena basua jotzen, eta ikusten ez duen edo bat baterista itzu bat. Eta horra horrekaretako paria gure entzulentzako Irlandako iparraldetik, lauan Irlanda. Ba, hainbat lan dituzte, oin dela 2017 urtetik, 2017 urtean argitaratu zuten lehenengo EPA, eta ordutik beste EP bat, eta hainbat sentzillo, nada, sentzillo, como...
0: Single es sencillo.
1: Euskeraz single.
0: Está ahí.
1: Bai, baituzten lan batzuk entzun.
0: Abesti, es, fuera.
1: Bai, lan motzak, abesti. Bat tenizena da, Saint McGoman's New Teeth. Saint McGoman's
0: Hortz berriak.
1: Hortz berriak. Eta hori, esan dakoa, galdetu Mikeli. Mikelek badaki, musikaz. Baina, zegoen zu bezain...
0: Hauztut gehiu izan zela kasualitatea.
1: Parrandaz, Mikelek badaki parrandaz.
0: Badaki musikaz eta parrandaz, bai.
1: Hori.
0: Vale. Ni.
1: Venga.
0: Ni vuelta nator berrira Euskal Herrira, Iruñara joango gara inzuzen ere. Izan ere, Streetwise taldeak ere uda hontan atera du beste lan berritxo bat, EP bat, jada bere laugarren edo bosgarren lana. Iaz ez duela bi denboraldi, euk egin dituen irratian aurkezten beste arenez eirekin ateratako splita, eta pues... Beste lan labur bat, hau ere ematen du gustatzen zaila lan laburrak ateratza, ja dituzterlako lau, okerrezko nago. Lehenengo izan zen lan luze, eta hortik aurrera epeak. Eta, ostra, lau abesti hauetatik niri bi asko gustatu zaizkit, ba, bi abestiri eman die tegurra uda honetan. Eta horietako bat, da, hau, izatea baino.

0: Ei.
1: Hortxe. Ba, esan dakoa, abesti hau datorren epearen barruan dago. Eta horrela bitxikeri bezala, okerrez banago nonbaiten irakurri edo entzun nuen epe honetan sartutela beraien lehenengo abestia izan zena. San Fermi, 78ko San Fermina gogoratzen dituen abesti bat. Horixe.
0: Venga, zenba, bueno, berdin.
1: Horrela, horrela, bago denbora.
0: Australiara goaz. Nik talde hau ezagutu famatua da, ez duk ezagutzen zenen, Drunko.
1: Ez?
0: Mons. Bueno, bastante entzunaldi ditu. Nik ezagutu nuen, Bandcampean aterazitzaia lako, Josuenean de Martinsek alabedin, pipatu nituen, eta hortik aterazitzaian, eta entzun borke bastante guapo dago lehiru iten zaite. New Australia.

0: Alabedi irratia entzuten
1: den Euskadi. Euskadi.
2: Orte drunk moms ama muskor rak. Cairns tik datoz, Australia. Bi ahots gitarrek, basu batek eta bateria batek osatua. 2011-tik musika egiten egon den taldea da. Eta ordutik ba, hainbat lan atera dituzte: Urban Cowboy, Gontropo, Drunk Moms, izen berdiakin. Eta 2020an eta 2024an beste bi. Así que hori, trayectoria luzea duen taldea da. Australia, ¿ves?
3: Ni joango naiz Australiatik Kaliforniara. Eta ekarriko dut nire udako deskurrimendu bat. Asko entzun dudana. Taldearen izena da Skinhead. Eta egiten dute niri aurkez azaldu zietenen talde hau esan zidaten da jaibi zentzuta bezala, jaibi zantzeko zeo zer entzutea, baina abestuko balu bezala Lemmy motor jazekoak. Eta bueno, da pues, horrela post punk hardcore talde bat Kaliforniako esan dut, eta osatuta dago Criminal District, Human Garbage, Terror, eta abar hardcore taldetatik datozen kidekin. Eta nahiko kuriosa, 2020an atera zuten beraien lehenengo lana, eta uda honetan ekainan atera dute azkena, It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day, eta entzungo dugun abestiaren izena da Kill Yourself.

0: Ba, bueno, lagun batek esango luken bezala emo hoi edo olako zehozer. Letrak, pues hori, amodioa, galera eta olako historian ingurukoak dira gehienak. Hemen kritika edo baten izen, oza, dion bezala, emozion kruda con una narrativa cautivadora. Hori xe.
1: Vale, ba, Australiatik Kaliforniara eta Kaliforniatik esker aldera goaz. Hau bai, nobedatea. Labetik, atera, bueno, berri, eskeri da urrian gaudela ya. No, ya finista iraileko iran. Siempre me siento irregular. Lan berria aurkeztu zuen txuleria joder pasan jabetan. Eta txulerian joder taldeak. Eta Euskal Herria guaz, baina Duranatik pasata. Ego, ia gaztiztik. Mm-hmm. Nazka abestia, entzungo dugu.

0: hortze txuleria, joder, dunatik paseta, iz, miren narbaiza maizek laguntzen duelako abesti honetan.
1: Egin ditzion elkarrizketa musika zuzen.
0: Bai, hori da, esan manen, bai.
1: Gitarrista Aramaiokoa.
0: Bai.
1: No, entonces, esta canción tiene tres partalides.
0: Ai, bai.
1: Ia, abesak.
0: Nunca caigo en Amai, bai.
1: Gogoran este tipo pilla bat al pela, tío. La forma de hablar y la forma de cantar, sobre todo. ¿No te recuerdas la voz, tío? Niri ikaragarri.
0: Jarrera punkia badu.
1: Ay, posa ere, bai, baina hotxa, hotxa. Niri batez ere hotxa. Su voz me recuerda a saco, tío.
0: San Barruen. Ah, bai, abai, jotzen dute. Jimmy Jazzen.
1: Jimmy Jazzen urtarrian.
0: Urtarrian.
1: Bai, Biznagaren aurretik edo.
0: Eta Geldoradun ez dute jotzen ere bai.
1: Oh, hostia, egia da.
0: Vale,
1: se me ha ido toda la flapa.
0: Vale.
1: Geldoradun jotzen dute, igual datorren aste, edo abiaste barru.
0: Abiaste barru, esango nuke, o... Azuren lehenengo aste, alma parasi, berala, bai.
1: Adurtzako, adurtza usokoen jaialdian. Zai, zai,
0: zai, zai, zai,
1: egia da, no había caído. Bai.
0: Bai. Zabatzen norekin.
1: Adurtza, zerorekin.
0: Zerorekin hori da, hostia.
1: Jotzen dute adurtzako... adurtzako jaialdian. Hemen.
0: Zein da adurtzako jaialdian.
1: Azaroren zazpian. Azaroren zazpia, adurtza ausoko jaialdian. Adurtzaja dinamikaren barruan. Egin dute jaialditxo bat.
0: Mila garen urtorena ospatzeko.
1: Adurtzaren mila garen urtorena ospatzen.
0: Flipaus. Aha.
1: Egia da, no había caído.
0: Vale, qué guapo. O sea, Juan Margara seguro, gainera, adurtzaja jaialdia. Guapo. Venga, seguro...
1: Listo, es...
0: ¿Ausen eskera?
1: Bai.
0: Ah, vale.
1: Bagoaz ya, ¿no? Agenda... Azkarra komentatzen dugu, ez dakit ez da zenba demora geratzen zaigun, baina bueno, nik aurrela apuntatuta dut, lehen aipatu dugu, txipian gaur, zazpiterditatik aurrera, berandu baino lehenek aurkezten du diska, norekin eta orain entzungo dugun Ajou taldearekin, Ajou taldeak ere aurkezten duelako Kanto y Lloro EPA, udan ateratako... Epea, ustaian ateratakoa, bosta bestirekin, oso guapo, niri oso ondo sartu zaidana. Eta gero ere larun batean, oso sarau guapoa dago errekale horren, jotzen dute Worthitek, Ahatikek, Biborak eta Daño Dolorek, Worthiten azken agurra izango da Gasteizen, taldeak utzi egingo du otsailean, eta ba, Gasteizko agurra do despedida izango da larun bat honetan errekale horren.
0: Aha. Eta larun batean ere bai Murgiako gaztetzean eila laboa jaialdio proiektu kontzertuen beste izio bat izango da. Bai Labatre dena eta mate izan daiteke.
1: Ah, bai,
0: vale,
1: mate.
0: Perfecto, ba, tripla burra izan da.
1: Hori da.
0: Baita ere, hola burra tortzen ere dena.
1: Eta gero Ahatikek ere jotzen du igandean Zaldibarre
0: hori bai dela azkena demoraldi batez.
1: Bai, Ahatikek jotzen du igandean Zaldibarren denarekin.
0: Badu sasmoa joateko?
1: Ez, lo dudo muchísimo. Larun batean gainera kanpoan nago, me voy a perder.
0: Larun batean ere kalorera estare.
1: Ez, ez, vale, vale. Beste kompromiso ba dut eskontzen da nire lenguzina bigarren bat.
0: Hostia, kompromiso. De matan.
1: Eta hori xe, bagoaz, hurrengo astean gehiago, espero dugu jende berria egotea irratian. Ez dugu esan, baina urten ere lan derretoriko bat arteka kolaboratzera.
0: Bueno, bestugu itzegin berarekin, zukitzegin bai, berarekin, bai, bale, baitzegin dugu berarekin.
1: Ja, lehenengo aia prest du. Lehenengo kolaborazio prest du, aspalditik, ja. Ez dago zer esani. Eta hori xe, esan dakoa gaur arratsaldeko zazpiterritatik aurrera, Ajou aurkeztuko du Kanto y Lloro EPA Txipia Tabernan, beraien lehenengo kontzertua Gasteizen, eta bai, irratsaioa bukatuko dugu bidai bat abestiarekin. Urrengo aster arte.
0: Ale.

Eta nabaritu da batzuk badakizuela, bihotzez eskertzen da, oso momentu bitxia da eta eskertzen da laguntza. Iriko argiak aien artean ahaztu dira, eta gila san ezin dut ahaztu tira. Gertaturikoak ezka aurrikoa izan dare begira, munduaren urrengo bira. Semaforoak, zena zoroak, iria zena zoroan bilakatu dadila. Kendua foroak lan mordoa, egin dugu honetan, benetan, burua like fucking

bera. Kolterrek, naturari egindako galderak. Zolkere, bizigain kezkela uste duenak. Unditzala lagunak alde batera. Taitzalek, ikuratzen haute berriro. Aztiro, ezin diete egin tiro. Aldiro, sakonago, nago, aldiro. Ah! Sakonago.

Uten ari zait burua, zuzean moduz. Nienago ondo, nienago doki. Ninaiz ugea, aldi berean. Umea galduta basoti. Izoztuta nago, ez heldu bezoti.

Eldu nahi zinen kantago, ta gaurtik eriotza itxaroten nago. Konturatu nahi zenetik dena do azkarrago, ta bihortik eriotza itxaroten nago. Ja, erre kerre.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Negozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
2: Aupai!
1: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
2: Gora!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela era bakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: Domekan arrastiko bostetatik bederatzietara La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratsaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak martitzenean gaueko ordu batean eta eguaztenean goizeko bederatzietan. Irola irratian.
1: El espectáculo no se censura, la vida sigue siendo mi telón de fondo.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukera.

geratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Zuaren aurka, lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan

0: Jarraian entzungo duzuena, Donostiako zinemaldi alternatiboan eman zen solasaldietako bata.
1: Bueno, bakaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara eta zinemaldi alternatiboaren azken saiora. Pena bat da, zenen, bueno, aurten gauza asko geneuzkan egiteko eta orduan, bueno, bizitzak eta lanak eta bar, eta orduan hau izango da grabatuko dugun solasaldi bakarra. Pena bat izan da, zeren aurtengo egitaragua oso interesgarri izan da, eragile ezberdinekin egon gera, eta ba, zoritxarrez bakarri gozatu ahal izango dute bertara gerturatu zirenak. Bueno, a ber, gure jarraitzari eso txuenak. Gaur bihar nas dokumentala izan dugu, eta, bueno, ba, bere ekoizle eta zuzendaria ditugu bertan, beraz, Txalo Zaparra eman dezuen arren, berriro grabaturik edatu adin, mesedez. Kima eta Jon Mikel, Kima ekoizlea eta Jon Mikel zuzendaria. Egia da, eta hemen kuriositate bat, horrekin hasiko gera, lehen urtean egon bar zutela hemen. Dokumental hau lehen urterako lotu nahi genuen, bueno, lotu genuen, baina ez zerbait gertatu zen, gure, bueno, gustatu zitzaiguna denoei, baina beraiei utziko diet esplikatzen. Mesedez, kontatu zet, pasatzen lehen urtean.
2: Bueno, lehen urtean pasatzen zen sorpresa desente jaso genituela, eta sorpresa onak, karo, gu dokumentala egin genuenean, nik ez behar meste, Kimak hasiatikan sekurako esperantza eta konfiantza zuen dokumentalaren gan, baina Donostiko Zinemaldia Alternatiboko lagunak gurekin harremanetan jarri zirenean, guk momentu horretan ez genuen ez da saiakera egin Zinemaldi Alternatibo ofizialan sartzeko kasik, eta orduan, bueno, pues baiezko eman genizuen, jakina, oraingoan eman dizuegun moduan, baina, bueno, ba, sorpresa honba jaso genuen, dokumentala Donostiko Zinemaldi ofizialan hautatua izan zela, eta uste dut, bueno, neri egokitu zitzaidala, Beñat, Apalategiri, Apalari deitzea, pixkat, erruduntasun sentimenduarekin, traidore sentimenduarekin ere bai, apur bat, ez da gu ere pozik ginen, azken batean gure helburua delako dokumentalaren mezua zabaltzea, baina, bueno, pena pixkatekin, Apalari deitu nion, eta, bueno, ba, esateko ez zopala, uste igual ez dala, ba, istantziak, ez, istantziak, eta protokolak, uste ez dala oso egokia izango, bi espazioetan ematea dokumentala, aurten, barkai guztue, baina ofizialan emango dugu, eta aurrera gona emadezue gurekin kontatu, ba, bakizue preso dela, eta, bueno, hori izan zen pixate historiak, mazakite.
3: Bai, hori izan duzen, hasieran Donostin beste saiakeren genuen, giza eskubiko festivalean sartzea, zinemaldien sartzea, ez genuen aukerarik izan, eta, bueno, bigarrenera, bueno, zinemaldi ofiziale sartu ginen, eta aurten hemen gaude, hasi que dena boro bilatela da.
1: Eta nolako harrera izan zuen? Zinemaldi ofizialean.
3: Bueno, harrera txukuna, ez da, bi gauetan printzipeko aretoa bete genitun, eta, bueno, zinemaldian egotea ate asko irekitzen dizkigu, eta, bueno, hori gero frogatu da. Hortik etorri da TV3-era iritsi gerala, ETB-k azkenian baitare erositu baitare emisio eskubideak, Krakoviako zinemaldi baten egon gera urten ekainan, bueno, ate asko ireki dizkigu eta manaldi pilo eman ditugu, eta bueno, horri esker lagundu digu zinemaldi ofizialen egotea.
2: Bai, eta ikuspegi edo begirada zabalago batetikan guk dokumentala hau hasiatik esan dugu, guk eta igual gero horretan pixatere sakonduko dugu, baina hau egin genuen torturaren kontrako eta bai, torturaren kontrako militante gisa egin genuen dokumental hau, ez profesional bezala, nahiz da gero lan profesional bat egin. Eta beraz, horrelako dokumental bat, Donostiako Zinemaldi ofizialean ematea, eta gainera lehen urtean bakarra ez izatea, legia bi dokumental egotea, Donostiako Zinemaldi ofizialean torturaren gaia mai gaineratzen eta publiko zabalera helarazen, bueno, ba, uste dugu oso, oza, hori bakarrik oso positiboa dela, zentzu zabean.
1: Hor dago beste, bueno, elkarrizketa batean biak agertzen zineten, bi dokumentalak pixkat parekatuz horrek ekar dezakeen onura edo zinemaldi batean egoteak, baina ze harrera izan zuen publikoak, zeren beste dokumentalaren egileak zioen zein garrantzitsua den pelikula emititu ondorengo isiltasuna.
4: Bai.
2: Bueno, nik uste hortan guk antzeko bizipena dugula, ez horren beste zinemaldian, guk dagoeneko estrenatu egun genuenetikan, kasik urte terdi pasada, kasik egun emanaldi eman ditugu Euskal Herrian eta atzerrian, eta batez ere Euskal Herrian dokumentala bukatzerakoan, horrek ere bertigoa ematen du, dokumentalaren bultzatzaile edo egilezarenean, nagusitu dena, isiltasuna izan da, batzutan txalorik ere ez, eta horrek asira batean bertigoa ematen du, zer pentsatu du jendeak, eza? Baina ohartzen zara, isiltasun hori askotan dela, bueno, nolabait dokumentalak zerbait ikutzen duelako, ez? Eta zerbait ikutzen du dokumentalak, torturak bezala, igual gero horri buruz itzen dugu, baina isiltasuna ere bada tortura datuen bizietan zeharkatzen dien zerbait, ez? Isiltasun hori protagonistek esaten du bezala, igual ez kanpoko jendarekin edo ezagunekin, baina familian, gertukoekin, askotan, hobe isilik egotea, bestearen mine eman baino, ez? Orduan isiltasunak nik uste askorako ematen duela, eta guk bizitu dugun isiltasun horrek badu zer ikusia torturatuek bizi duten isiltasun horrekin.
1: Dokumental honek ta ezakit isiltasun horrekin erlazionatu, baina bai ekartzen dizula haserrea, tristura, goraipatu nahia edo batu nahia sufrimendu horri gertatu zaion emakume edo pertsona edo zein pertsonari besarkatu nahi edo apoiatu nahi edo daude sentimentu batzuk nahi indartsuak dianak, baina agian ez direna ainoikoak kaleratzea. Ez zela zinematik ateratzen eta buah, izan da kriston akzio pelikula, ez da inkomoda, aserretzen zaituena momentu batzutan, gainean ateratzen dira, hori forense mitiko bat, eta bar, non esplikatzen dizun, hau gertatzen da, relato hori non torturak ez dira existitzen, ez du balio. Zuek ze jaso dezuet, proiektzioaren ondoren jendea gerturatzen zaizuenean, ze jasotzen dezue gehiago, aserrea, mina?
3: Nahi genuna dokumentalen dugunean, nahi genuna azaldu torturak zer egin duen pertsonetan, baina baitare ingurukoen sufritzen dute eta nola pairatzen dute. Ingurukoak, amak, alabak, aitak, gurasoak, eta hori islatu nahi genuen, eta uste dut horrekin asmatu dugula. Eta gero hori, pues, jendea denetik erantzun, denetik erantzunak izan ditugu. Batzuk bat baino gehiago ezin izan du dokumentala bukatu ikusten. Joan bere izan du, bere barruko guztia mugitu diolako, beste batzuk, marko batzuk ikusitugu, denetik ikusi dugu, eta askok eskertu digute hau azalareatzea eta bat baino gehiago lagundu dio. Urte asko itxin gabe eta solasaldietan lehenengo aldiz mintzatu dena gai honi buruz, eta horrekin, uste lan txiki bat indugula, alo gure lan bat indugula, pixkat.
1: Hor gainean, kontatzen den historia, ama alaba horiek ez direla, beraiek bertan esaten duten bezala, ez dutela inoiz itzegin gaiaren inguruan. Hor badagoela muro bat bezala, eta gutxi gora bera austu egiten dela zuen bitartez, baina ezakit sentimendu hori ohikoa den, guk edo euskaldunok hain sentimenduak ez ditugun esteriorizatzen edo, baina hori ezakit nola kudeatzen dute, ezakit ohikoa den torturatuen artean edo nola ikusten duzu.
2: Bueno, ez dakit torturatu nartan, nik itzengoet gure bi protagonista eta kasik dokumentalaren egileekin, haiek ere...
3: Bi edo hiru protagonista, nekane...
2: Bai. Azken batean dokumentalau, bueno, ni izan naiz bai, zuzendaria, baina esango nizuke, enaundi batean dokumentalean, Iratxek eta Marinesek esku hartu dutela. Modu naturala, baina esku hartu dutela, eta azkenan kasi behaien emaitza ere bada dokumentala. Orduan, guaz eginean dokumentalau grabatzen, hasieran ideia zen, bueno, abia puntutik hasita, Kimak neri dituzidanean, zen, Jomi, Iratxe euroagindua dela eta epaituko dute, hemendik eta 8 hilabetera, epaituko dute. Zerbait egin baregu dokumental bat, salatzeko euroagindu hori torturetan oinarrituta dagoela. Egin dezagun zerbait. Beraz, hasiera batean, abia puntua zen, Iratxek zuritutako torturak salatzea dokumental moduko baten bitartez. Eta lanean hasi ginenean, dokumental hori lantzen, Kimak materiala pasatzen, besteak beste, Marini Eberesen, egunerokoa, esan ezagun. Marini Eberesen egunerokoa, bere arabari lotuta. Ba, prentsako rekorteak, Setien obispoari bialitako gutuna, lehendakariari bialitakoa, eta bar, bai? Eta material hori guztia jasotzerakoan, nio hartu nintzen historia, ez zela bakarrik Iratxerena, historia zela, edo gu kontatu behar genuen historia, eta merezi zuen historia zela Iratxerena eta Marini besen ez da. Ama alaba hauen historia eta zauri hori. Besteak beste, Iratxek lehen personan azalean sufritu zuelako, eta Marini besek ere beste modu batera sufritu zuelako, baina haien hartan ez zuten, inoiz gaiaren inguruan zuzenean hitz egin. Ez duten inoiz berbalizatu, zagartatu daizu, hau, ez, bueno, dokumentalan ikusten da. Orduan isiltasun hori, ez, bueltatzen ez isiltasun horretara. Dokumental, eta karo, ardura hondia zen, dokumental honekin egin nahi genuen azan, lehen da biziko bizitzan, Iratxe eta Marini Eves izketan jarri. Haien arteko elkarrizketa sortu, torturak egindako, eragindako zauriaren inguruan. Bai, eta isiltasun hori apurtu. Eta horregatik diot, haiek ere nolabait parte hartu zutela modu zuzenean gidoian, guk hasietikan esan genirako, hasiginan grabazioekin, eta bueno, ba, dokumentalak aurrera egin ala, hasieran ez egoen pentsatu da dokumentala bukatzea Iratxek espetxean grabatzen duen audio horrekin, frantsesez entzun dezuen audio hori, espetxean Frantzian itute antzerki obra bat, eta Iratxek bideratzen du bere papera ba, torturak eragindako mina hori azaleratzeko, hori ez egon gidoian, baina batean Iratxerekin telefonoz negoen harremanetan, eta Iratxek esan zian dizu, pues badago zerbait, kazetariat egon da, eta igual audio hau interesatzen dizue. Bai, jakina, jaso genuen audio hori baliatu genuen, Marini Eversei egin genion entrevista horretan, ba Marini Eversei entrevista bukaren audio hori jartzeko, ikusten zuena telefono hartzen duenean, eta jartzen digu audio hori, euskarazko bertsioan grabatzen digu Iratxek telefonoz eskatuta espreski, ez? Porque originala, greko espetxean, frantsesez egiten du Iratxek. Eta horren harira, Marini Eversek erabakitzen du hortik egun batzuetara, bueno, berak ere zerbait idatzi nahi duela. Eta orduan Marini Eversek idatzen du gutun bat, eta gutunak ematen dio hasiera dokumentalari. Bai? Eta kasualidadez, nik igual, hasierako ideia arnasarena eta itsasorekin lotu eta abar, nik tendentzia hori nuen, horrela ingo nuela erabaki nuen, baina kasualidadez, biek ere itsasoren metafora erabiltze dute. Iratxek jakin gabe zein zen dokumentalaren nondik norakoa, tumbarriak, itsasoa da ematen didana, gero Marini Eversek egia da, Iratxeena entzun da gero baita ere itsasoren metafora erabiltzen du, orduan, bueno, joan ez pixka bat, baina nahi nuen nabarmendu dokumentalaren egiletzaren familia bat, aita eta ama, bueno, aita, ama, alaba, semea, oza, dokumentala pixka kurioso izan da, protagonistak beraiek ere nire ustez, gidoiaren egile, ez igual modu erabat konstientean, baina igual zeharka gidoiaren egilele izan diterako.
1: Horrek du dokumentalak, berez zinema munduan pelikula bat gidoitua dago eta lotua dago eta itxia dago, normalean rodatzen hasi aurretik, baina dokumental batek eraman zaitzake beste leku batzuetara, eta zuzendari bezala, zu moldatu behar duzu, esateko, bueno, hau atera zaigu, aprobetsatu nahi balin badugu, agien eramaten gaitu beste mundu, bukaera batetara edo, eta orduan bidea organikoagoa da, edo sortzerako garaian malgutasun gehiago exigitzen dizu. Bale, baina zuek biak zatozte ez egitetik ez dokumental bat, ez ezer, lehenengo zuzenaritza lana, eta uste lehenengo ekoizpen lana, ez? Beste bat egin dezuen arren, edo egitekotan, edo horrelako zerbait, ez?
3: John Mikelek igual nik ez.
1: Ah, bale. Eta orduan, astapenetara jumar dugu, proiektuaren astapeneta, preprodukziora, nondik dator ideia hau, zergaitik, dokumental bat egin nahi zenuen, eta gero gaia aukeratu, edo gaia ezagututa, ontaz hitz egin behar da, eta dokumental elkarrizketatu batetara moldatu zenuen ideia. No, bueno, dator.
3: Ideia da, bueno, Jon Mikel lehen esan du, nik iratxe oso laguna naiz, eta txikitatik ezagutzen geha, eta espainiaratu behar zutenean epaitzeko pentsatu nuen zerbait egin nahi nuela. Hasieran pentsatu nuen prentsa dosier bat, eta zer potente prestatu, politikoe eta pixkat zalaparta pixkat egiteko, gero, buelta batzuk eman nituen buruari, eta azken erabaki nuen dokumental bat egin nahi nuela. Jakin gabe nola iten den dokumental bat. Eta Jon Mikel esagutu nuen beste saltsa batetik.
2: Eta, preso pilotuta.
3: Eta, bueno, deitu nuen egun batean, kafeat hartu genuen, eta esan, hau da, idea da, eta nahi nuke zuzendari bezala, zuzendari egitea. Eta hortik hasi ginen, nik ideia bat nakan dokumentalana, pixkat, modu periodistiko batean edo salaketa moduan itea, baina berala Jon Mikel kendu zen ideia hori, eta zorionez. Eta gero, berak nik hartu nuen ardura dirua biltzea, bueno, gero kontuatu nintzen hori ekoizle baten lana dela, dirua bildu,
1: rekurtsoak,
3: kamarak, ez dakiz, behartzen guztian lotzea, eta Jon Mikelek eskatzen zian gauz guztiak lotzea, eta bueno, horrela hasi ginen ideia hori izan du zen, eta sorte asko euki dugu, dakit, egiteko momentuan, pues, gauz horiek gertatu dira, gero beste tipo bat egitu zen egun batean, kima, badakat ari zatera dokumentala egiten, eta badakat grabazio bat, igual interesatzen zaizu. Zaizu eta, ostras, de repente, Bruselasko elkarrizketa hori etzegon hasieran. Hori baitare, iritsi zaigun dela nada, eta, bueno, pues, gero Jon Mikelek, pues, ondo aritu dena, material guztiakin, eta...
2: Bai, bueno, abia puntua da, bat, kima idatxeren lagumina dela, eta bi, bai kima eta bai biok, bueno, ba... Euskal presoen aldeko dinamiketan aritutakoak ginela, eta Euskal presoen aldeko dinamika oro babesteko presotasuna dugula, alegia gure motivazioa zen guazen dokumental bat egitea, edo guazen zine, ez, gure abia puntua zen, orain arte egin dugun bezala, bezakit, elkarretaratze bat antolatzen, ba, guazen orain dokumental batekin, bezakit, preso bat laguntzea hori zen abia puntua. Eta kimak aipatu duen anedotari, pixat gehiago zehaztuta, horra gertzen den nahiko nuke zehaztu, iratxe agertzen da 2001ko irudio batzuk agertzen dira, iratxe, torturatu eta gutxira, egin zioten elkarrezketa bat. Bueno, elkarrezketa hori da, iratxe bere garaian oso ezaguna izan zen bere kasua, eza, zutako askok edo gehienek gogoratuko duzue, iratxe behin bakarrik hitz egin du gertatutakoaz, Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa batean argitaratu zen berari gertatutakoa, eta Euskaldunon egunkariari eskinitako elkarrezketa hori grabatu zen, kimak ondo esan duen bezala, Bruselasen. Eneko Bidegain zen orduan, Euskaldunon egunkariako kazetaria, eta juntzen Eneko Bidegain, beste aitzakia batekin, gehitateko kameralari bat, juntzian Bruselasera, beste zer grabatzera, baina bazuten itzordu bat iratxerekin. Karo, juntzan tateko kameralaria ere bai, prinsipioz, ETB-rekin ere itzartuta zutelako, irudi horiek ETB-rei gero pasatzea, eta ETB-ek beralistegietan edo danarakoetan zabaltzea. Kontuazan, area juntzirela, entrevista bideoz ere garatu zuten, entrevista Eneko Bidegainek argitaratu zuen Euskaldunon egunkarian, hori da, genuen iratxeren lehen apersonean genuen testigantza bakarra, baina gero ETB-ek, bueno, ez zuen nahi, ez zituen irudi horiek nahi izan, gara horretan. Bueno, ez zan, no, hain interesantea informatibok egin zen ez, ETB-ren zat. Eta hor gehitu zian. Eta dokumentala bukatzen ari ginean, azken fasean, claro, gero dokumentala ardaztu duen, horretik ez dut, nahiko kuriosoa dela dokumental honen egiteko prozesua. Dokumentala ja bukatzen ari ginean, momentu horretan, bapatean, Xabier Aritzeta da. Xabier, ez da? Aritz Aritzeta. Tateko kameralaria, gurekin jarretzen harremanetan, personari garaian, Tateko, Taten izena juntzen nahi zuetak, zerbait igual zure intereseko adena, bere garaian amonaren ganbaran gordenuen badazpada, baina ustede debekan batzuk iratxeenak, eta gu, barkatu, zer dakazu? Eta, bueno, pues etorri zen gure gana, digitalizatu genuen, eta dokumentala ere ardazu zuen nola bait, ze horrek. Horregatik, askotan esaten dugu, guk egin genuen gauza bakarra izan zela, bueno, ba, historia honi lurreratze pistat eskaini, edo ateak ireki, eta gero, bai iratxeren ahotsa eta ekarpena bai marinesena, bai bideo hori, bai, joan zan, askotan, pues, eski historia, holako historiak milaka gaude herri honetan. Eta igual, pues, behar dena da bakarrik, pues, historia horiei denek ez dute kontatu nahiko, jakina. Baina historia horiei ate bat ireki eta eskaini aukera ba kontatzeko.
1: Nekan etxapartegi ere bai agertzen da, eta markatzen du pauta bat, nola iri, nola, claro, dokumental bat egiterakoan, edo elkarrizketak, edo, bueno, ez dakit nola ditu, nola erabakitzen duzu noiz doan zer, nola gidoitu horrelako gauza bat, lehenengo grabaketa guztiak biltzen dituzu, eta gero hasten zea puzlea egiten, nola erabakitzen duzu hori?
2: Bueno, gure kasuan eta horri eskerrak nik uste atera dela, atera den dokumentala gu genuen, osea, guk erlojuaren kontra jokatzen genuen. Kiman erekin harremanetan jarri eta dokumentala eta euroaginduaren epaiketa, zenbora zeuen urte eta hilatatzuk.
3: Bai, lehenengo kafe hartu genuna eta dokumentala estrenatu 19 hilabete.
2: 19 hilabete. Ja, lehenengo kafetikan, dokumentala martxan jarri, zen lehenengo kafe bat, bakizu, kafe bat, bueno, ideia peregrino bat, bueno, ba, ingo, zerbait, baina, bueno, benetan lanean hasi, euroagindu epaiketa, baino, 11 hilabete lehenago hasi ginen, karo, 11 hilabetetan egin bargen nuen dokumentala, bueno, ba, gure alde zergatik, ba, adibidez, protagonistak hautatzerak orduan, argi genuen, ezin ginela katramilatu, 1000 entrevistetan, 1000 ordu, ez, sota, kaballo, rei, beharitugu, bai, eta gehiago ez, osea, esan izote, ikuspegi pragmatiko batetik aukeratu genituen elkarrizketatuak,

0: Ez genuelako kontatzen iratxeen bukarako audiorekin, jasoko genuen bideorekin, nola sartu iratxeen ahotsa hori zen gure beldurra. Bera, iratxe preso dago, eta zegoen, ezin genuen elkarrezketatu. Horratik Nekane ere, emakume torturatu bezala, sartzea erabaki genuen, nolabait islatzen zuelako, antzeko bizipen bat islatu zezakelako, baina horrek batzuen arrisku bat, ikuslean astean, baina hori buruz da dokumentalan, Nekane buruz, iratxe buruz, batzuen arrisku bat. Eta gutxi gora bera salbatu dugu, baina batzutan gertatu dira nahasmenak, eh? Pakorena, bueno, Pako Etxeberriarena argi zegon, ematen diolako ikuspegi zientifiko ofizial bat gertatu denari. Serge Portelirena, ezinbestekoa zen beste ikuspegi hori, beste estatuaren ardura ere mai gaineratzen zuelako, estatu frantsesaren ardura, eta bera gainera erreferente bat delako honetan guztian. Eta orduan ba nahiko argi genuen bakoitzari zer bakoitzarengandik zer behar genuen.
1: Eta prota
2: gero horrenaren Nekanen arira Nekane da lehenengo aldiz bere bizipenak euskeraz kontatzen zituna entzunai zionarin norbaiti kontatzen ziola eta Nekane elkarrizketatzera igo ginen Zuritzea ostiral baten eta igandien bultatu ginen. Eta larun batean imarrion elkarrizketa, eta gure planteamendu zen goizian elkarrizketa ordu pare batean bete, eta Nekane itziten hasi zen, askatu zen, eta ez dakit lau bost orduko elkarrizketa burutu genuen. Eta nik uste dut hori Jon Mikeli, gero azkenean lan pixka gehiago mandiola, garo, lau bost orduko elkarrizketa potente batetik, atetzea dokumentalan atera dena, baina bueno, nik uste dut, gero Nekanen testigantza agian berari emango diogu dokumento osoa eta agian beste dokumental o beste dokumento potente bat atera daiteke hortikan.
0: Bai. Eta gero dokumentala arilkatzeko, ez da gero igual logika ez den, baina bazegoen atzetik bazegoen logika bat, zera, adirazpenak jasotzerakoan, zergatik batzuk hasieran, beste batzuk gero, eta bueno, hori nere kasuan lagundu zidan, bueno, ba, dokumentala ardazten duten hiru kapitulo horiek. Itolarria, arnasa, ura, hiru kapitulo horiek nolabaik, itolarria, dokumentalan hasten dira protagonistak hasten dira tortura hitz egiten, baina aldi genuen neurrian haien esperientzia personaletik, bai? Gero bueno, ba, zerke ematen dizun arnasa, eta gero ura, bueno, azkenan gidoi bat egiten dezunean, gero igual jendeak ez du horrela ulertzen, baina zuk zure eskema personala duzu, zure ideia eta zure logika propioa, nik logika bat eman nion kontakizunari, eta zati bakoitzen, bakoitzaren ze hitz sartu nahi nituen, logika bat eman nion, eta ez nahi zasiko baina esplikatzen zen logika eman nion, baina
1: hori bueno, apuntatu da, euskan, detxon lau kapitulu bezala, euskan, eta bi arnaz ere bai ez nekien hasiera lehenengo kapitulu bezala izan zitekeen, baina bai, bueno, ez dakit, elkarrizketa jasota edo ikus, suposatzen dokumentala behin amaitzen zoazela, eta esatezu, bia, igual audio zailkatu daiteke gai baten inguruan, edo sentimendu baten inguruan, edo zer? Bueno, markatu.
0: Ez, ba hortan nahiko zorrot, ni adiez nahiko zorrotza izan izan, itxasorekin zuen lotura, usteet nahiko rekurrentea eta ez bat ere originala, legia tortura lotzea itxasoarekin eta urarekin, ez dut uste originala denik, baina hasiratikan, idoia hori hasiratikan zegoen, eta argi zegoen, bueno, ba zeudela hor elementu batzuk, itolarria, ura, arnasa, eta horren bueltan horre guztiak ardazuko zuela edo lotuko zituela protagonisten ekarpenak. Eta hori bai hasiatik zegoen.
1: Ni dudan nuen, ze itolarria eta arnasa gauza positibotzat hartu daiteken arren zati horretan tentsioa handia dago dokumentalean, eta orduan ez hitzaidan gauza positibo bezala iristen, baina nura, akaso Donostiarra naizelako eta beti itsasoa aurrean izan dugulako eta lasaitasun bat ematen dizulako, bai, ematen zuela, ez, deskantxo bat bezala. Ideia horrekin jarri ez dura.

0: Bai, bueno, hori protagonistek ere ura definizioan ura deno gure gor azken batean ura gara. Eza? Eta ura da konduktore nagusia. Bai, elektrizen baldin badago tximista bat eta baldin bazade ura hartzean arrantzan demagun, akabo. Bai, elektrizia da uretik berehala zabaltzen da. Kasontan zan bukaeran bueno, nahi genuen, eta bideratu genituen elkarrezketatuak, nahi genuen pixka bat hori azaltzea, ba, azken pasartean ura den definizioa agertzen denean, hortik aurrera protagonistek hitz egiten dute haien alabarekiko duten loturaz, haien amarekiko duten loturaz, horrek duen garrantziaz, eta bai.
1: Eta nola ez diozun transmititu nahi?
0: Itxasorekin, itxasori buruz ere, bai, itxasori buruz ere galdetzen genien.
1: Garrantzitsua iruditzen zitzaidan nola amalaba honen historioan nola alabak ere bere alabari ez dion transmititu nahi beldur hori, eta inkluso, gai horietaz ez dugu hitz egin nahi, eta...
0: Bueno, hori... Bai, baina hori ikusten da alabak ez dio amari hori transmititu nahi, iratxeak ez dio marineseri ba, bere motxilan harri hori jarri nahi, eta eraberan adiez Nekanek berdina kontatzen du, Nekanek ez dio harri hori bere alabari nolabait pasa nahi ez.
1: Bai. Eta gero, beraiek, bueno, suposatzet, asko kostatzen dula horrelako pertsona bat, bueno, pertsona bat kamarabetan aurrean, mikrofono batzuen aurrean, irekitzea, gai eta zitze egitea. Nola konbentzitu, nola lortu, eta gero ze, nola ikusi dute dokumentala, nola jaso dute?
2: Bueno, konbentzitzea, bueno, uste baino errazago lortu nuen, hasieran Iratxe eta Marini bezen aldetikan ezeskoa izan duzen, baina, bueno, gero bere ala konbentzitu nitun. Azken, bueno, nik Iratxe konbentzitu nuen, eta Iratxek bere ama konbentzitu zuen, hori izan duzen bidea. Eta, bueno, gero dokumentala Iratxek ikusi zuen, guk ikusi genuen momentu berdinean, estrenatu genuen momentu berdinean eta ordu berdinean. Gu maiatzak ogoita bian, ogoita biko maiatzak ogoita bian estrenatu genuen Irunen, eta berak bereziegan ordu eta momentu berdinean ikusi zuen dokumentala. Eta bai, egia lehenengo momentuan oso Iratxeri gogorren zitzaion. Gero ja beste pare bat aldiz ikusi dokumentala Iratxek eta beste ikuspuntu batetik eta lasaiago ikusi duen, lehenengo golpian gogorren zitzaion. Eta Mari Nieves, nik uste duztea ingaixi pasa zuenik dokumentala ikusten. Eta gero, bueno, Mari Nievesen elkarrizketa eta nola atera bere barrukoak eta hori Jon Mikel kontatu dut bizkat nola bera bidatu zituen elkarrizketak eta oro badu anekdota bat horri buruz kontatzeko.
0: Bueno, ez...
1: pelota bera, gota izo,
0: Ez, hain nintzen pentsatzen. Guretzako, bueno, niretzako personalki oso ardura handia izan zen lan hau egiteak, Imari baiezko manion eta ja ba, aurrera eta bukaera daño, baina ezan bat ere erresa izan. Gero oso aberasgarri izan da eta nik uste denoi, partartzei guztioi eman digula, kendu diguna, baina askozaz ere gehiago, hortan ez dago zalantzarei, baina ba, ardura handia zen horrelako gai baten inguruko dokumental bat egitea, ardura handia zen protagonista emakume torturatu bat, tortura sexista jaso dituenean, zu gizon zuzendari bezala dokumental hori egitea, horrek ere ba, kezka handia sortu zian hasieratik, ezan bat ere erresa izan. Bueno, beldurra asko izan genituen prozesu osoan, eta kuriosoa da, gure beldurro horiek apaltzen lagundu zigutenak izan zirela protagonistak. Batez ere, bueno, Iratxe, Tamari Nieves, baina batez ere Iratxe, ez? Ta oso adibide ona da, adibidez, Iratxek zer nolako konfiantza itxua izan zuen guan. Karo, estreinaldien genuen Irunen, lareun persoan etorri zian, Amaia Antzokira, jende pila bat, ez kala gugunden karatuta, eta Iratxek grabatu zuen audio bat, emanaldia baino lehenago audio hori jarri genuen, eta audio horretan esaten zuen, claro, Iratxeri pasa genion DVD-a, ba, lauzpa bost, edo bezperan pasa genion lehenago berak ikustezan, eta izan zezan gutxienez, tarjeta gorri ateratzeko eskubidea. Baina, berak erabak izun, ez, eta audio agarratu zuen, gaur zuekin, arratsaldeko seiretan ikusiko den, nire ziega, bueno, oso mezu politxa, eta oso unkigarri izan zen, eta horrek erakusten du ere, zer honako konfiantza temerarioa, bueno, zer nolako konfiantza izan zuten gugan, ez temerarioa, baina esan nahi duena da, ba, esker honez esaten dut, segurako konfiantza izan zutela
1: guan, ez? Sartak.
0: Bai, mm. bai.
1: Ez dizuet esan, galderari bat zen dute, mese ez esan, eh? Horrela ni hankasartzeak egiteko zaitasuna.
0: Pilo dago izan.
1: Bera, bai, bai, bai. Ez, gero bai, dago gauzat, kuriosoa egiten zaidana, eta ez dakiana, bueno, ez duan ez gertutik bizi, zerbaitik, alako dokumentaletan eta bar, hitz egiten da, polizi torturatzaileetaz, juezak, ikusten zaituela, eta ez zaituela begietara begiratzen, baina ez dira izaten, esaten beraien izenak, ba, akizkigunean nortzu diren. Eta hori arrazoin batengatik, posakaso, pakurize las espaldas, o nola dijoa?
0: Ez, gu, no nos hemos cubierto las espaldas en nada, esan ez dokumentala hoi giderakoan, ez ez, gu... Guk egia esan, kontatu dugu, kontatu nahi genuen guztia, eta uste zentzorretan nahiko...
2: Ba, libre ibiligea, baina, bueno...
0: Askeak izan garela.
2: Askenean, bueno, audientzi nazionaleko epaile bat, bestetik ez da askotan bereizten, nire ustez. Dena berdina dia, nire ustez. Orduan, audientzi nazionaleko epaile bat, bati esan torturatu zaituzula eta kasurik ez dizula egin, eta... Nei, bueno, ez dakit berdintzea da, baina, bueno, bat edo beste...
0: Bai.
2: Eta gainera... Berdina dira, eta azkenean...
0: Gainera igual kasunetan ez duke, igual horren... Bueno, igual bai, zentzua du, baina esan dut, egia da guk, leheno aurkezpenean esan dut, historia personal bat ari gara kontatzen gauza, tamalez, orokor, ez dut esan universal, orokor bat salatzeko ari gara, torturak eragindako historia zehaz bat kontatzen ari gara, baina historia hori kontatzen ari gara eraberean hori kontatu eta errealitate orokorrago bat salatzeko. Bai, tortura modu orokorrean aplikatu dela herri honetan, hori salatu nahi dugu ere dokumental honekin, edo hori da dokumental honen helburu nagusia. Orduan, bueno, ba, Iratxeren kasuan epaiak zeintzuk ziren eta bar, bueno, beste euskal herritar batzuen kasuan, beste batzuk izango ziren, bueno, guk Iratxe eta Marinesen kasua aipatzen dugu, Baina torturaren ardura ez da, ez torturatzailea, ez epaile bat, da sistema oso bat, hasten dena torturatzailearekin, pasatzen dena kuarteleko ardua honarekin, ofiziozko abokatua, mediku forentxea, epailea, edabideak, eta arduradun politikoa azken espaloian, ez? Ordan, bueno, horregatik, ez inolako segurtasun irizpideengatik edo...
1: Bai, bueno, ez dakit, ni kontat, ikusten duan perspektibatik, esatet, noiz bait iritsiko da eguna, Espainiak onartuko duela, torturak egin dituela sistematikoki. Eta orduan, ez ditugu jakin onortzuk ziren torturatzaileak, baina bai enkubridoreak. Eta hoien izena badakizkigula. Eta zakit dudade, zuek sinista, oza, hortara jungo gara. Emat uste duzue gertatuko dela hemendikan gutxira edo no ikuste duzue?
2: Hombre, hemendik gutxira nik ez dut espero. Eta zoritxarrez, makinaria guzia ondo lubrikatua dago, ondo engrasatua dago. Behar dutenean berriz martxan jartzeko. Eta azpimarratu nahi dut, tortura ez dela iraganeko kontu bat. Uste dugu, ez dela torturatzen, baina eragina hor dago. Iratxe, orain dela urte bete hasi zen, betetzen bere zigorra, 24 urteko zigor bat. Ondare urte bete, beste bi epaiketa ditu. Eta froga bakarrak torturapean ateratako deklarazioa dira. Osea, pasako ditu urte dexente, ez badugu kistun irautza egiten herri honetan, espetxean pasako ditu. Eta horre esan nahi du, tortura oraindik presente dagoela, eta... Igual, preso guztiak atetzen direnean, eta hemen dik, ez dakit zenbat urtetara, agian egin dute notatxo bat, esanez, bai, gaixin genuen, tortura erabili genuen baino. Nik ez dut espero esagutuko duanik. Ez dara aitortza hori, eta ez dara torturatzaileak eta babesleak espetxean egotea.
1: Seguro esat. Nik esango nuke Euskal Herrian ohikoa dela jakituria hori, hemen torturatu egin dela. Espainian, aldiz, nola ikuste duzu zuek? Ze, dokumental hau, ere bai, Espainia herrietatik eta mugitu duzu, ez? Edo, Leicester, Madrilia, jun behar duzu,
0: Ez, dokumental hau mugitu dugu, Euskal Herrian desentez, orionez, eta mugitu dugu herrialde kataloetan, mugitu dugu Katalunian, TV3-ek erosi zuelako sensefikzio programak, eta eman zan Katalunian, eta, bueno, 200.000-tik gora ikusle izan zituen dokumentalak, Katalunian, ulertu behar da ere testu ingurua, Katalunia ere testu ingurutan dagoen, eta ziurrenik, bueno, pues horrelako dokumental batzuk ere, baina, bueno, egia zen Kataluniak eta TV3-ek, zena eta, prozesa baino lehenago ere askoz sentsibilitatea erakutsi du horrelako gaiegiko eta baina askoz gehiago betidanik hori esan beharra dago eta da egin beharreko kritika bat hemengo telebistari egin beharreko kritika bat telebistari baino zuzendaritzari edo telebistago gidatzen duten egin beharreko kritika bat gero dokumentala atzerrian ere Katalunian emataz gain eman dugu bueno ba estu frantsesean
2: Alemanian
0: Argentinan eta abar baina estatu espainiarrean badiez Madrilen ez dugu lortu bai ez dugu lortu Madrilen dokumentala ematea eta guretzako oso importantea litzateke dokumentala hau ere Madrilen ematea eta zentzu horretan bueno behintzat lortu dugu kasu honetan bueno,
2: abenduak bian ella lortu dugu Madriden itzordua eta bueno, han lehenengo aldiz Madrida joango gea. Ta egiten zenun galderaren arira orain dela 10 urte, orain dela 15 urte dokumental hau segurazki ez zinemaldian sartuko, etzen etebera joango, etzen gauza asko modu batean ni uste ja Euskal Herrian bai ja denak onartzen dute torturatu izan duela sistematikoki. Nez eta ez publiko egin, baina ja Euskal Herrian onartu da dago tortura erabili izan duela sistematikoki. Espainian oraindik bueno, nik uste jende asko badakila, ez dute onartuko, baina
1: ez zaie gustatuko.
2: Bai, hori onartzea, pues estatu bezala eta zaila izango, zaila da. Onartzea hori, baina nik uste dut orokorrean jendea badaki asko esan dut, algo habrán hecho por algo
1: claro.
2: Baina bai.
1: Eta dokumental honen ibilbidea noruntz jungo da, zeren azkenean TV3-ek internetez bueno, plataformetan eta igo du, ETV-ek ere bai, primeran uste agertuko dela, pentsatu duzue alako filmin edo alako plataforma ezakit alternatiboak, baina handiala ba, pixka pelikula sentiko ragoak eta igotzen diren plataforma horietan saiatzea edo?
2: Bai, saiatzen egiet, harremanetan filminekin harremanetan gaude ere bai ez dakigu zer antuna jasoko baina bueno, harremanetan gaude eta gero estatu batuan beste plataforma bat unibertsitate giroko plataforma batean sartu dugu eta bueno, poliki mugitzen nahi da ibilbidea Jon Mikel esan duen arira Ia egun emanaldi eman ditugu, asko dela gaina gehiena gure kabuz, eguneko larogita marra gure kabuz mugitu ditugu. Euskal Herrian eman ditugu, iparraldean, bueno, Euskal Herrian, egoaldean, iparraldean, TV3, ETV, kanal dudek baitare datozen hilabetan emango du baita emitituko du. Frantzian, Parisen ibiligea, beste toki batzen ja kasi lotuta ditugu, Alemanian egon gera, Suizan. Nik uste ja, gure ibilbidea ja, itxitzen nahi dela ja, itxitzen bukatzen nahi dela, bueno, ez dut uste hilabete asko jarraituko dula martxa honetan, pero bueno, eta gero saiatu geha baitare, gustatu zitzaigun, ez Zaballako espetxean, ematea dokumentala iratxe dagoen espetxean, denentzako eta gu aurkeztea. Hori izango zen ja, zirkuluaren itxiera ikusko dugu eta ber lortzen dugun.
1: Berak egin zuen halako poema, ez? Orduan bere kartzelako kideak badakite tortura edo da gauza bat oraindik ez dara irekilean kontatzen edo
2: bueno, berak egin zuenean antzerki hori Frantziko espetxean izan duzen eta preso sozialekin, prozesu sozialekin gaia izan zen, uste dut, ze eragindakan espetxeak edo...
0: Greziako tragedia, bueno, bestelako ez zuen torturarekin zer ikusirik, iratxeko hortik bideatu zuen bere ekarpena, baina zena antzez lan bat, Parisiko espetxe egindakoa.
2: Eta orain Zaballa, bueno, ez dakite, bueno, suposatu ja presoak berri dutela, dokumentale berri dutela, baina bueno, hori da, gure ideia esango zen han emititzea eta guk aurkeztea.
1: Ez duke solasalde hau itxi nahiko itxulapikoan edo itxula, zuen dokumental hau egi bihurtu duten lagun horiek mendu gabe, zeren proiektua hasi zen duten zuen kabuz, zuek biak, zuen poltsikoetatik, bueno, ezagut, poltsiko txikiak izango dituzuen,
0: baina... Poltsikotik, gure denboratik, bai, gorputzetik.
1: Eta laguntza behar zenuten, eta, bueno, ba, beste diru laguntza batzuk lortu ezean, ba, jende Bolondres askok onar, eskaini zuten, ba, hori itxulapikoa da crowdfunding plataforma bat, non, beraiei esker, atera den dokumentala aurrera.
2: Bai, bueno, dena den itxulapiko baino lehen, nik nire inguruko itxulapiko inuen, eta...
1: Horregatik zera ekoizlea.
2: Bai, kontuatu nes, bai. Eta nire gertatu zitzaidan, gauz bako oso kuriosa, sinitzen, da, dokumentalatik barru, da, sinitzen nire inguruk egin, eta oste momentu batean, 6.000 euro nitun. Eta, garo, orain...
1: Zer lagun honak.
2: Bai, orain zeiten dut, orain ja bai edo bai, aurre egin behar dut. Eta ja, ziginen, ja, ostia, hau gauz pot serioa da, garo, ez da... Eta ziginen, eta gero crowdfundinga itxulapiko enpresakin egin genuen, eta emaitza txukuna, eta bueno, ja dirua genuen, eta oso oso pozik, eta nik beti esaten dut, hau ez da nire ekimaren proiektua, ekimaren ez, hau soloana errilana da. Eta egin daitezke gauzak, diru askori gabe, eta bueno, herri honetan laguntza eta militantzia oso aberesgarria da, eta oza, kiston, nire kiston sorpresa hartu dutan, ez bakarri dirua ematen, eta gu galdetu diegu, joan gara, sinemagon munduko zuzendari batzuena, teknikariak, editoreak galdetzen, eta niri joaten entzenea farriten ziaten, eta bueno, azkenean bat esan dira, ostia, baina zu bingo duzu. Egon entzen editore batekin galdera oso, niretzat oso importantea ziena, beretzat, ostia, hau ez dakizu. Oso harritua geratu zen, eta bukaeran esatea, ba, zukingo duzu, eta azkenean egin dugu. Eta jende askoa eta asko lagundu dugu, eta kriston posa da. Ez dela, eta nire meritoa, merito handiena da, hainbeste jende engaiatu edo engainatu, ez dakit, zein denitza, eta hor ikusi duzu, zema jende lagundu duen, eta laguntzen jarraitzen du. Eta dokumental hau toki askotan ikusten nahi da, eta inungo banatzaile ofizialekin. Gure laguna, gure kontaktua, gure... Eta, bueno, hori oso pozgarria da.
0: Bueno, dokumental honek izan duena aurre kontua zehaztu gabe ere, kontutan hartuta edozein zinemaldi ofizialetan, edozein dokumentalek duen aurre kontuarekin alderatuz gero, ba, bueno, las comparaciones son odiosas, esaten den bezala, ez? Lau xosekin egin du hau, baina hau egin dugu lau xosekin, hain zuzen, bakimak esan duenagatik, auzolan egindako dokumental bat delako, eta nik uste dut, bueno, ba, zinemaldi alternatiboan hori nabarmentzea interesantea dela. Gulen urtean ofizialan egon ginen, orain hemen gaude, baina zuek egiten duzuen gisa berean egin dugu guk hau. Modu erabat modu alternatiboan, jende ekarpena izan delako, ekonomikoa, ba, jende askok dirua jarri zuelako, ekarrepena izan delako, ba, babes emozionala, babes profesionala, jende, konfiantzazko jendearekin, ba, gremion zibien jendearekin elkartu ginerako, galdetu gure kezka, jende askoren ekarrepena jaso genitulako, bueno, iratxe, ba, nire bez, haiek ere partartu zutelako modu batera edo bestera dokumentalean, eta, bueno, azkenean, zentzuretan badu, bauzor honetik eta eskulan gintzatik dokumentale honek, orduan, bueno, nik uste hori ere nabarmentzea importantea dela.
1: Mundu ondan hasi berriak izanik ere zailtasunak izango zenituzten. Komplikazioak ikasten zaudete egin bitartean?
0: Bai, klaro, gu dokumentala grabatzen hasi ginean, ez genekin dokumentala grabatzeko kamera bat behar zanik, ere? Bai,
1: esan ez. Kamera...
0: Ez, gu dokumentala, klaro, hasiko bagina dokumentalaren dokumentala kontatzen, nola hasi ginean gu dokumentala hau egiten, zean kasartze egin genituen, ni ez daiz gelditzen dokumentala ikusten, ikusten dudan bakoitzean, ba, osa nerea sentitzen dut, baina nere parte ere hor dago, baina esaten dut, jo, jakin izan bagenu hasiatikan Jakin izan bagenu, nola funtzionatzen zuen asunto honek, ba, igual...
2: Bai, baina agian ez zen aterako dokumental hau.
0: Bai.
2: Adibidez, kamarakin batzutan arazo eduki ditugu, eta igual
0: horrek... Esperientzia falta.
2: Horrek indartu du, toma batzuk indartu ditu. Eta, bueno, beste... Bai, seguraski beste modu profesionalak izango bagina, igual beste zerbaitateko zen, eta, bueno...
0: Seguramente hori da, bigarren bat egingo bagenu askoz profesionalagoa izango litzateke, baina... Asko txarragoa ere bai, eh? Baina profesionalago seguro, baina oraingoan ez da ba, zerbait ez berren, bueno, emakoki.
1: Behin sartu dezuela sudurra dokumentalgintzan eta bar gogorik dago bigarren bat egiteko edo ideiaren bat edo
2: ani sudurra handia dakat, baina oso argi dakat honekin plantu egiten dut. Nik nere barrukoa nere bihotzetik atera dokumental hau egitea, baina ez dit eskatzen. Ez deskatzen beste zerbait egitea.
1: Historia, oza, zu ona ekarri zaituena da historia eta ez
2: bai,
1: dokumental bat egin.
2: Eta ez dokumental bat, enik gara zinema mundukoan, eskolako mantenimentuko gizon bat naiz, eta ez da, ez mundu hau ez da netzat oso asko disfrutatu, asko irabazi dut nik, ordu asko sartu ditu, baina asko nire, balantza nire alde dago, nik asko irabazi dut, baina bueno, nik ez dut olakorik gehiago ingo. Hori bai, Jon Mikelek egiten duenean dokumentala lagunduko diot. O zerbait egiten duenean ni lagunduko diot, badaki horrengo naizela, beralbo.
1: Ba, galdetu beharko diogu, zerbait buruan ez?
0: Ba, ez, egia esan, nik ez dute zer buruan ni dokumentala hau egin nuen, hasieran aipatu du, bueno, bai, deia zoro batzuk, baina ez ezer serioa, ba, dokumentala hau egin nuen aipatu dituan arrazoi gengatik an, egin nuen dokumentala hau, baina, claro, era berean, ni dokumentala hau egiten hasi horretik ere, ez nuen dokumental bat buruan, eta apaten dokumental bat egiten bukatu dut, beraz, pos jakizu.
1: Bueno, zera, inkietuak zaten pertsonak, pasatzen zaitu. Galderarik, bai, venga, bota. Eta,
3: nireko zorionak, zekretu askori, ikusi gara nikoen, aukerak emakit izan direla, baina nik baitza izte agokitu. Eta, bueno, ba, gustora ikusi dut, aipatu duzuen isiltasun hori, ba, bueno, txaba fonditu duen, hori hor sentitzen dugu. Horren atzean, horren isiltasunaren inguruan, badagolako batetik, barbitik ateratzen den isiltasun hori, beldurra abestea galdetzeko torturatuak zer esango eta nahi. Zubrazki hori gau nire dut ditu gurako inguruan. Gero bat dago beste isiltasun bat, ez da isiltasun hori gara isilagazi egitea, ez da? Horra ipatu dezu, ETV erosi duela, ez da egiten man guen? Horrenik ez du man, beraz isilagazten ari da, primera jarriko du, baina segunda dutziko duan, arbala, jende ez da. Zer beste gauza batzuk iragartzen dituzte, behin eta berriz, urrengo austeio da, ez? Ni hezkuntza mundutik nator, jubilatu, baina hezkuntzan txikiekin, mugitu da, edo dakizu ez zerbait batxi, edo unibertsioetan, hor, marrun honek, horre mugitu dena, edo...
2: Ez, azken galderari erantzunez, ez dugu unibertsioetan, bueno, hezkuntzan mugitu, niri adiez, beldur asko ematen dit, mediatikoki sartu baitezkela garo. Kriston fregauan, ezagutzen dut nola funtzionatzen duen herri honek, eta nik uste asko kostatuko zela. Sola salditan, atera da behin meinen goiotan, gai hori batzuk esaten dute, jo, ez que nire unibertsitatean, edo erbente, egin arazi, ikusi arazi digute eta materia eta elkarri eta azterketarako sartu dokumental bat, baina gure kontrako eta horiek aldia eta bestiak ez, eta ez dakigu nola mugitu. Zaila da, zaila. Nik asko den jendiak olako gauzak atera diren, esan, saiatu zuek edo gu lagunduko, baina eske ez dakigu nola. Eta gai nahiko tabua da, nahiko gorra. Ez, ez. Bai. Bai, eta helburua da, ez bakarra hezkuntza sartzea, baitare beste esparru gure inguru politikotik pixkat zabaldu. Atzo adibidez, eman genuen Irungo oso elkarte batean, eta da, uste izan duela, emanaldi bakarra zinemalditik aparte bertsio espainola eman dugula, azpitituluak espainolez. Beraiek ala eskatu da, joango zela, jende ez euskalduna. Eta solasaldi eta galderatan ikusen jende askok flipatu, zehon emakume talde bat, flipatu zutela dokumentalak inek eratu ziren, ostras, hau gertatzen da.
1: Hori Irunen.
2: Atzo Irunen, atzo bertan. Hau gertatzen da, eta geratu ziren, karo, etzien gure ingurukoak ez duten espero, eta helburu hori da, zaila da, iristea konbentzitua ez dagoen tokitara. Eta gero bigarren zailtasuna ikusten duan ara, nik emanaldi gehienetara ema joan naiz, eta gazteria ez dela esgera kapaz gazteriara iristea. Eta hori pekizon pena ematen dit. Eta nau jakin behar da, eta datozen jendea gazteak jakin behar dute hau. Eta zaila egiten zaigu. Gabezia da, baina iristen garen tokira, eta pena da, baina. Eta ETV-ekin momentu zutute emititu, orain hasiko gara, ja udazkena hasiko gara, ja modu baten edo besten pixka zirikatzen eta presionatzen aber emititzen duten, eta ez gabeko amabitan eta ostegun baten.
0: Bai. Bai, bueno, nahiko esanguratsua da ETV-ek noiz nik ez dut esango hori izan zenik arrazoia, baina sekuentzia objektiboa da. Lehenik Sensa Fikziok eta TV3-ek deitu zigun eta dokumentala kontratatu zuen eta bi urtez bere plataforman izango du eta prime time-ean emititu zuen TV3-ek, horretik 200.000 baino persona, 200.000 persona baino gehiago ikusi zuen dokumentala, eta horren ostean etorri zen ETV-rekin sinatze hori astebetera. Norbaitek esan dezake, bueno, ba rebote horrek kasualitate gutxi duela. Niretzako interesantea da sekuentzia, eta sekuentzia hori errepikatzen da etengabe horrelako dokumentalekin herri honetan, eta bueno, ba hezkuntzaren gaia aipatu duzu, baina telebista publikoaren kasuen ere badago ere zer hausnartu eta zer kritikatu ere, bai, hildo beretik,
2: Bueno, gu basegon inskripzio arautegi bat sartu duen dokumentala. Bisinatu zuten eta onartu ziguten.
0: Bai, eta onartu ziguten, gero jakin genuen hasieran gu era bat harrituta eta gaindituta notiziarekin, baina gero zinemaldian Rebordinos bera ezagutzeko aukera izan genuen, berak ere esan zigun dokumentala berak ez du erabakitzen zentzu sartzen dian Euskal Zinemaren saiera eta bar, baina bera zuzendari moduan ere ikusi zuela dokumentala, berak ere gurekin konpartitu zuen, berak ere argi ikusten zuela horrelako dokumental batek lekua izan behar zuela zinemaldian, orduan gure kasuan, bueno, zentzu horretan modu zuzenean eta egokiagoan zen, ez, prozesu guztia. Bueno, de hecho, eske guretzako sorpresa handia izan zen. Baita, izan daiteke beste, bai, jakina. Bai. Bero, beste arrazoia da, ez gaur ez egoretan sakonduko, baina gaur egun ETV-en Euskal Gatazka armatuari lotutako dokumental bat ematerako orduan bada galbae bat, eta galbae hori printzipioz da Gogora Institutoa. Bai, printzipioz Gogora Institutuak babestutako dokumentalak bakarrik kontratatzen ditu EITB-ek. Gure kasuan, esan behar dugu, Gogora Institutuaren hasierako babes hori izan gabe ere, gero haiekin harremanetan jarri eta lortu genuela,
2: normalean gustatzen zaio
0: ere beste galbae bada. Bai.
2: Gure prozesua desberdina izan da, guk egin dugu gure dokumentala eta gero joan gera ETV-era, eta ETV-ek esan dezu, esken nola Gogorak ez duzun babesten, gu ez dugu. Orduan galdera zen, gu Gogora konbentzitu behar dugu, eta bai, Gogora joan ginen. gogoran egon ginen, elkarrizketa pare bat genitun Bilbon, konbentzitu genitun, no? Bueno, o dokumentala ikusi zuten, zinimaldirak etorri zen aitzan ezen arro, espereski gu gonbidatua, ikusi zuten, erabaki zuten, eta baiet, orduan, zubilanak entzituzten ete berekin. Baina normalean, gogorakin egoten da pixkat parte hartze edo modu batean egoten da holako zerbait.
0: Bueno, ez gogorak iten duena da, zu gogorak besterik gabe, dokumentalak babesten ditu edo ez, irizpidatzuk ditu, eta kontua da, ETB-ren kasuan, ba, dokumentalat ETB-en, horretik esaten dugu, bueno, babadala nolait galbae bat, bueno, horre, zabaidatu aiteke politikoki, baina ETB baldin bada ente kazetari talde profesional bat, ez du zertan instituzio zehaz bati lotutako elkarte instituzio batek erabakitako edo tarjeta berdea mandako eskuartzeri gabe, ez, zuzuaz dokumental batekin, eta gogorak berdin du demagun paseako badiaren segadari buruzko dokumentala, edo maixoa elasaena, ezakit, ze dokumental, berak, venga, babesten dizut, edo laguntza bat emate izut, hori ongi dago, baina horrek ez zertan izan behar galbae bat ETB-en dokumental bat emititzeko, edo ez du zertan, bueno, ETB erakunde publikoa delako, eta hor badu delako ere kazetari batzuk profesionalak, eta bueno, beste gabe hori da guk ere prozesunetan ikusi dugun zerbait, gainditza lortu dugun oztopo bat, baina bueno, nik ez dut argi zein dan erantzuna, zein dan bide zuzenena, baina horrek ere zer hausnartu ematen dit, eta bueno, ez dut argi zenbatera ino horrela izan behar duen, edo ez.
4: Bueno, lehenik eta behar dut dizuela, amate horreak izanik, ausardiaren gatik ez, eta eskertzekoa, ba, hori horren bizi gara hondikan regalatu debeku ez garaian, eta hori ausardia. Eta, bueno, behin lore hautan doren pixka kritikoa zaitu gara izizaten ez, ba, dikontu, bueno, lehenko aipatu bat, edegarri egin zait, Marini Ebesek itzintzen duen ez duela da kamerak ideginatzen. Oso, hori, ezagit gauza zebat, baina, bueno, hori, uste egin teknikola, pentsarazteko mandik, zera. Eta gero, bi kontu bat, aipatu duzu, bueno, niretzako tortura sistematikoa, helburu ezberdina ditu, bat netzako argitarretan mende gutxa, bai? Baina gero horren ondorioz, hori datxeren kasuan, ba, bere zigorrak auto tortura batean, esplotutako auto inkulpatzetan, eta beste kide eta hori igual ez da, geratzen nire ustez hola, zera, eta gero, gogoraren paperarekin lotuta, ba, hemen Arbetik aldera, iratxeren tortura eraginako tortura egin, ikerketan ikerdo zehozen zabaldu zen, egon da zehozen, zakit, hor dago, gala eda, herriuntan, erakunde armatu baten kidea hori mazera, hor dago, hor duin, hoxe, osnartu eta
2: hori. Bueno, azken galderari lotuta, beste aztu guzait, Iratxe atxilotu zutenean, egontzien gauz batzuk, instruzio batzuk tortura ikertzeko modu lasai batean, eta denak artxibatu zituzten, etzelako frogari ikusten. Iratxen epaiketan, hori agertzen epaiketan presente gonitzen, eta hor agertu zen horri buruz abogatu galdetzen zion, eta deigarria da nola dokumentaren ikusten dugu argazki handi batzukin Iratxen aldea, dena gorriz, margotua, dena, no, margotua ez, gorriz, da gola markatua dena, erreta, epaiketan onartu zen, tortura salaketa ikertu zutenean, froga, bueno, argazkiak txuribeltzean egin zituztela. Ez zituzten ez dara kolorezko argazkiak erabili. Ikusten horren, txuri beltzean ez da egin argi ikusten. Hori da, detalle bat nola eman zuten ikerketa hori. Eta onartu zuten, perituak onartu zuen. Eta ez da, no, hicimos unas fotokopias en blanco y negro. Hori da, adierazgarria, oso adierazgarria.
0: Eta, bueno, gero esaten dezunean harira, Iratxeren kaso frogatuta dago. Zientifikoki frogatuta dago, Estambuleko protokoloa...
2: Bai, baina epaiketan agertu, atera zen, onartuta onartzen da Iratxek estres posttraumatiko bat duela eta epaileak epaile bezala, ez forense bezala, ez mediku bezala, esaten bai, onartzen dugu Iratxek estres posttraumatikoa dakala, baina nork esaten du estres posttraumatiko hori ez datorrela bere

Agur agur deneri adi musika emankizun berri bat hasten da gaur eskolerritik Mirari Aranaren proiektu berriko Arana deitzen den lanuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da. Bakelite bikotearen musika berezia Bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu. Skabideonen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere mitosia lekeitiarak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek. Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa. Misi aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzungai. Laukote bat Nantesetik ere alduzaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku. Brutus irukotea da, hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruseleko kontzertuko giroa jastatuko dugu. Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere. Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzun gai eta beste arkor talde bat ere Exaid izanen dugu, hau Amerikara da, Karolinatik aduzaukuna. English beste talde famatu bat ere dugu, Gorriaz, eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berri argitaratuko zutela. Laurogoi garren urte horietako soinuak, filma giruan, anime horien bistan arlo hortan ibiltzen girela, pantaila handietan edatzen baitituzte ere beren betiko pertsonaia horiek. Gorriaz hor dugu, reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa handiak eginez, The Happy Dictator hauek Sparks taldekoekin ditugu aldiuntan Gorriaz.

Lemon Alborren Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxoan ekarriko dauku The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldiguziz olako marazki bizidunak eta huaiko munduko nasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatu zede merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoa pixka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, baina ez bakarrik folpop, inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Deitzen da konpositorea eta kantaria, Mon Divay aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, piano eta zenteak, eta hemen bost kantuz osatua den disko untan, Hurbil deitzen da lan hau harana, beraz, eta ziztadak deitzen zen, zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, erramezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegi da tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik duden proiektu bat Melchior Vol. 1 eta Waiting for the Scene kantunen izena da tresna desberdinak, soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot Frances taldea da, Emil Zornen buru duena eta maite duena bai sortzea gauzak estetikoki ere biziki polita dira videoklipak zenta personaia batzu asmatuak dira, pixelizatuak momentu batzutan bai, ikusteko da ere, artista oso bat baita, soinu tresna analogikoak erabiltzen eta orako badira nahasketa iniz soinuetan ere oartu sistem bezala.

Bermeotik aldiuntan bikote aski berezi bezain originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik usatzen dutena eta bakilite deitzen da hau egin lan berrien eta ikdugu jariatu deitzen den kantu hau beraz proposatzen hau zuet hori de bakilite dekin egin munduan sartzea elektronika folk noise pop Bermeo aldetik.

bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu. Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy simpleki, bere diskoetan hau hautatzen duen izena da, dundi dun deitzen den satia.

Britannikoa Londreseko musikaria hemen Missy Bruce eta Missy izenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaigile kantaria Dun di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainiakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute hauek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izena.

Chemicals taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du. Hauek Okzitaniakoak dira, Pauikoak dira, Biarnukoak. Joan den urtean jada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin aldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantuz osatua da, ikusten duzu goizean adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti ispiratuak, Skabidean taldekoak hor baititugu, Nafarrak beraz.

Nafarroati kemen Skabidean taldearen herrikutuna lan untan zazpi zati badira eta despedida orain entzonduguna aurkituko duzue. Hirukotea da, Stefani baterian eta kantuan, eta ez da lan erresena, eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Dola urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen, eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen, lan berri-berria, guai Chain Life deitzen den satia proposatzen dauzuet zuzenean hirukotea dugu eta spimaratzen dauzuet kantu zari dena hor baterian ere aidera berde moran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egintziten kontzertu hau eta Chain Life ditzen zen kantua indartxu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta biriziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berde moran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da, liegetik aldu zauku, rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak Liegetik heldu zauzkigu hiru musikari hauek Ihi Aha deitzen da eien disko berria eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, lekeitiarek metal indartsua hemen, zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neu gorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

Mitosiak bi kantu ekartzen dizkigu, ez dut eranen berria zipaioen matxina da baita negu gorriaken kantuaren bertsioa, eta lekeitiarek azken bala ere kantu hau hemen emaiten dute. Berdin bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxina da den bertsioa. Eta manaki hemen Zelanda berriko arkor taldea dugu, Vices diskoa argitaratzen dute, eta No Life-ekin emaiten dute hau stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda beritik.

Baikor soinu hauek atzemaiten aldituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan Zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu arkorarekin. Lehenik horretarazten dauzuet emankizuna gure irratia arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alduzuela. Eskermida gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da, azken lana, eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten dauzuet, mil esker.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita mar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten sutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, nun 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

denekin mesedez. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen.

0: Rengoa! Eragozpen fiskalaren kanpainak militarismoa salatzen du. Ejertzitoak, gerrak eta industria militarrak gauzatutako genozidioak salatzen baititu.
1: Eragozpen fiskalak desbideratzen duen dirua, ekimen eraldatzaileak sustatzen dituzten kolektiboetara bultzatzea albidetzen du.

baino noiz lotu lokarriak, da ea bilakatzen den nau kultzagarria. Euskal rap antzutea beti da pozgarria, izatez Gasteizen bada rap gozagarria. Izan gaitezen euskeraz egingo duten estarriak, auzoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izateko za